Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim ti

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Med perutninsko meso uvrščamo meso piščancev, kokoši, puranov, gosi, rac, nojev in podobno. Za to vrstno meso je značilna nižja vsebnost maščob, lahka prebavljivost, visoka hranilna vrednost, enostavna priprava, široka ponudba polpripravljenih jedi. Piščančje meso je običajno prva vrsta mesa, ki ga uvajamo v prehrano otrok. Je sestavni del dietne prehrane in prehrane bolnikov. Priprava svežega perutninskega mesa v domači kuhinji pa lahko predstavlja tveganje za zdravje, če pri pripravi ne upoštevamo osnovnih načel higiene živil. Glavni povzročitelji črevesnih okužb povzročenih s perutninskim mesom so salmonele, Campylobacter, listeria in zlati stafilokok, med katerimi največ okužb povzročajo salmonele in Campylobacter. Čeprav je v perutninskih klavnicah zagotovljen stalni veterinarski nadzor, popolne mikrobiološke varnosti zaradi tehnoloških pogojev in postopkov priprav perutninskega mesa ni mogoče zagotoviti. Salmonele in Campylobacter so pogosto prisotni v črevesju perutnine. V postopkih odstranjevanja notranjih organov lahko pride do površinskega mikrobiološkega onesnaženja kože ali trebušne votline z vsebino črevesja. O okužbah pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Priprava svežega perutninskega mesa v domači kuhinji lahko predstavlja tveganje za zdravje, če pri pripravi ne upoštevamo osnovnih načel higiene živil in katere okužbe nas lahko doletijo. Salmonela je bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz rodu salmonel. Povzročajo okužbe tako pri živalih kot pri ljudeh. Pomemben dejavnik tveganja za okužbo je uživanje kontaminiranih živil, zlasti toplotno slabo obdelane perutnine in jajc. Okužba s salmonelami pri ljudeh lahko poteka v različnih oblikah. Bacilonoštvo povsem brez kliničnih znakov in simptomov, akutni enterokolitis, torej vnetje črevesja, trebušni tifus, bakterije mija z zunaj črevesnimi vnetnimi žarišči ali brez njih. Najpogostejša oblika okužbe s salmonelami je torej akutni enterokolitis oziroma vnetje črevesja. Pojavi se 6 do 48 ur po zaužitju živila, onesnaženega s salmonelami. Bolezen se začne naglo, slabostjo in bolečinami v trebuhu ter drisko. Lahko jo spremljajo visoka vročina, bruhanje, glavobol in bolečine v mišicah. Akutni enterokolitis lahko poteka v blagi obliki, lahko pa ima tudi hud potek, ko bolnik zaradi pogostih odvajanj blata izgubi veliko tekočine, kar lahko privede do izsušitve oziroma dehidracije. Za salmoneloze je značilno sezonsko nihanje števila obolelih glede na zunanje temperature. Največ zbolelih je v toplejših mesecih, ko više temperature omogočajo hitrejše razmnoževanje bakterij. Bolezen kampilobakterioza je infekcijska bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz rodu Campylobacter. Gre za bakterije, katerih naravni življenjski prostor je črevesje ptičev in sesavcev. Bolezen se običajno pojavi 2 do 5 dni po zaužitju živila, onesnaženega z bakterijo, traja približno teden dni. Zanjo so značilni driska, krči in bolečine v trebuhu, glavobol in povišana temperatura. Drisko, ki je lahko tudi krvava, pogosto spremljata slabost in bruhanje. Okužba lahko poteka tudi asimptomatsko, torej brez znakov bolezni, medtem ko pri ljudeh, ki imajo oslabljen imunski sistem, lahko povzroči resne zaplete, kot so vnetje sklepov, vnetje jeter, zunajčrevesna vnetja, naprimer meningitis, vnetje možganskih ovojnic ali vnetje srčnih zaklop. Prehranski obrati v sistemu javne prehrane morajo v skladu z zakonskimi predpisi zagotavljati stroge sanitarno-tehnične pogoje za prostore in opremo, kjer se pripravlja hrana, ločevati nečista čista območja, nosilec dejavnosti mora vzpostaviti stalen notranji nadzor nad higieno, zaposleno osebje pa mora poznati in izvajati načela higiene živil. Kako pa je s tem doma? Priprava gotovih jedi oziroma obrokov hrane v gospodinstvu je vezana na domačo kuhinjo, domača kuhinja pa seveda ni namenjena samo pripravi hrane. Je tudi bivalni družinski prostor, kjer se igrajo ali učijo otroci, zadržujejo tudi hišni ljubljenčki, v njej se odvijajo druga opravila in gospodinske dejavnosti. Tudi postavitev opreme ni vedno taka, da bi bilo omogočanje gibanje živil v smeri surovo gotovo. Zato lahko v domači kuhinji pogosto prihaja do navskrižnega onesnaževanja gotove hrane prek surovih neobdelanih živil. Podatki o prijavljenih nalezljivih črevesnih obolenjih v Sloveniji potrjujejo, da so črevesna obolenja pogosto povezana s pripravo hrane v domači kuhinji. O osnovnih priporočilih za preprečevanje okužb ali zastrupitev pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Osnovna priporočila za preprečevanje okužb ali zastrupitev so: kupujmo sveže perutninsko meso v trgovski verigi od znanih proizvajalcev, ki zagotavljajo z označbami na predpakiranem živilu sledljivost tega živila vse do rajca perutnine. Pri nakupu perutninskega mesa, svežega ali zamrznjenega, moramo biti pozorni na datum uporabnosti, temperaturo shranjevanja, embalažo, ki ne sme biti poškodovana, in navodila za pripravo, če so leta prisotna. Slovenski proizvajalci že opremljajo predpakirano perutnino z navodilom o varni toplotni obdelavi. Perutninsko meso prenesemo v trgovine do doma s hladilnimi vrečkami ali torbami z zamrznjenimi vložki v čim krajšem času, da vzdržujemo hladno veriko. Doma moramo perutninsko meso takoj oziroma čim prej shraniti v hladilnik, kjer ga hranimo na 4 stopinjah Celzija ali pa v zamrzovalnik na minus 28 stopinjah, in to v originalni embalaži. Perutninsko meso shranjujemo na polici hladilnika tako, da ne pride do izcajanja mesnega soka na druga živila. Pri zamrzovanju je treba upoštevati priporočila, ki določajo, koliko časa je lahko perutninsko meso zamrznjeno, in pa navodila za utajevanje. Zamrznjeno perutninsko meso vedno utajujemo v hladilniku ali pod mrzlo tekočo vodo, v originalni embalaži ali pa v mikrovalovni pečici. Mesa nikoli ne utajujemo na kuhinjskih površinah pri sobni temperaturi. Čas utajevanja je treba prilagoditi teži perutnine. Vedno uporabljamo le popolnoma utajano meso. Utajanega mesa pa seveda ne smemo ponovno zamrzovati. Meso, ki se utaja v mikrovalovni pečici, je lahko odtajano nehomogeno, zato ga je treba uporabiti takoj. Pranje surovega perutninskega mesa pred uporabo ni priporočljivo. Čeprav bi s pranjem morda zmanjšali onesnaženost površine mesa, pa bi zaradi nastanka vodnega aerosola s pranjem povzročili raznos mikroorganizmov po kuhinjskih površinah, opremi in priboru. Za preprečevanje črevesnih okužb s perutnino je najpomembnejša ustrezna toplotna obdelava. Priporočajo, da se tudi gospodinstva opremijo z obodnimi termometri za merjenje temperature, s katerimi preverjamo, če je bila središčna temperatura živila ob toplotni obdelavi dovolj visoka za uničenje morebiti prisotnih škodljivih mikroorganizmov. Večina zdravju škodljivih mikroorganizmov oziroma bakterij, potencialno prisotnih v živilih, je uničena pri temperaturi nad 70 stopinjami Celzija v nekaj minutah. Pomembna je tudi pravilna uporaba obodnih termometrov za merjenje središčne temperature živila.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Priporočila za higiensko ravnanje oziroma pripravo živil s perutninskim mesom v domači kuhinji so naslednja. S surovim perutninskim mesom vedno ravnamo tako, kot da je onesnaženo zdravju škodljivimi mikroorganizmi. Roke, pribor, delovne površine, ki so prišle v stik s surovim perutninskim mesom, so zelo verjetno onesnažene zdravju škodljivimi mikroorganizmi. Za pripravo jedi surovega perutninskega mesa vedno uporabljamo ločene kuhinske deske in nože, ki jih ne uporabljamo pri obdelavi drugih živil ali že gotovih jedi. Živilo čim prej termično obdelamo, embalažo zavržemo med ustrezne odpadke. Vzdržujemo osebno higieno, pomembno je temeljito in pogosto umivanje rok, zlasti po ravnanju s surovim perutninskim mesom. Tudi v domači kuhinji za brisanje rok priporočajo uporabo papirnatih brisač. Delovne površine, orodje, pribor in posode temeljito očistimo sproti in po končanem delu. Še posebej pazljivi pa moramo biti pri uporabi kuhinskih krp, ker z njimi lahko prenašamo mikroorganizme z nečistih površin, orodja in pribora na čiste površine, roke ali druga živila. Še več informacij o ravnanju s surovim perutninskim mesom dobite na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remerija. Kaj je nauk zgodbe Jobove knjige? Job je bil pobožen mož, ki je v Boga zaupal vse svoje življenje, a kljub temu je njega in njegovo družino zadela nesreča. Prinašalci strahotnih novic so se kar vrstili. Najprej je zaradi tatvine in požara izgubil vso svojo lastnino, hiša pa se je zrušila in pobila njegove otroke. Čeprav pretresen, je Job tedaj rekel: Bog je dal in Bog je vzel, blagoslovljeno bodi ime Gospodovo. Na to so Joba od glave do peta prekrili ognojki, žena pa se mu je rogala zaradi njegove neomajne vere. A Job je še zmeraj zaupal v Boga. Hashtag izvori Jobovega trpljenja. Toda odkot tako strašno trpljenje? Zakaj je doletelo Joba? Ko so njegovi prijatelji poskušali najti razlago, so mu dejali, da je zagotovo kaj zakrivil, kajti Bog je vselej pravičen. Ker pa smo zgodbo že slišali ali prebrali, vemo, da je trpljenje, ki je doletelo Joba, povzročil Satan oziroma skušnjavec, sovražnik Boga. Satan je namreč Bogu dejal, da ga je Job ljubil samo zato, ker je imel tako dobro in srečno življenje. Nato pa je Bog Satanu izročil oblast nad vsem Jobovim imetjem, razen nad njegovim življenjem. In Satan je to moč seveda zlorabil tako, da je Jobu škodoval in ga skušal na najbolj grozovite načine.

0: hashtag spopadanje s trpljenjem. Kljub vsemu pa Jobova knjiga nima popolnih odgovorov na vsa vaša vprašanja o trpljenju. Bog hudiču in tudi človeškim bitjem dopušča, da delajo zlo. Zakaj se to dogaja, pa ostaja vprašanje brez odgovora. Večino Jobove knjige zavzema njegova razprava s prijatelji, ki mu zatrjujejo, da je vse trpljenje kazen za grehe. Ker pa je Job vedel, da je nedolžen, si je celo drznil izzivati Boga, naj mu dokaže, da je grešil. Ko je eden izmed njegovih prijateljev trdil, da Bog grehe kaznuje, pravične pa nagrajuje, je nevede predvidel Jobovo prihodnost. Tvoja prejšnja sreča se bo zdela majhna, prihodnja pa bo silno narasla. Jobova zgodba nam ponazarja, kako spremenljivo in kaotično je lahko življenje, hkrati pa, da vera v Boga nazadnje prinaša srečen konec. Job je trdno verjel, da ga bo Bog naposled ozdravil in obnovil. Njegovo trpljenje ga je spremenilo. Predtem si je od Boga želel vseh vrst posvetnih blagoslovov. Po prestanem trpljenju pa je imel eno samo željo – videti Boga. Na koncu je prejel oboje. Bog ga je v zadnjem delu njegovega življenja blagoslovil še bolj kakor v prejšnjih dneh. Hashtag nauk zgodbe. V Jobovem primeru vemo, odkot izvira njegovo trpljenje, kaj pa trpljenje v našem življenju. Ali pa tedaj, ko v novicah preberemo, koliko ljudi je bilo ranjenih in ubitih v vojnah ali katastrofah, kje je Bog takrat? Na to vprašanje nimamo popolnega odgovora, vendar kot kristjani vemo, da je naše upanje usmerjeno onkraj sedanjega življenja. Ko trpite, se lahko spomnite Joba, ki je vse prestal in postal še srečnejši kot prej. Z Jezusom pa je trpljenje dobilo še globlji pomen, saj je bil pripravljen trpeti za druge. Tako ima tudi naše trpljenje lahko odrešilno vlogo, saj pripomore, da rešujemo sebe in druge.
1: Poslušali ste versko oddajo.

0: krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.

0: Oddaja Parnas.
1: Roman švedskega novinarja in avtorja več knjig Jamesa Liljestranda, ki ga je izdala založba Učila, tudi če se vse konča, je mednarodna uspešnica, ki slikovito opiše kaos in življenje v svetu, ki ga lahko v bližnji prihodnosti prinese podnebna kriza. Avtor v romanu poda svoje videnje sveta, ki mu ni uspelo, a vseeno sveta, v katerem še vedno potekajo vsakodnevni boji, se sklepajo zavezništva in ustvarjajo prijateljstva. Sveta, v katerem še vedno vznika naklonjenost in tli ljubezen. Prisluhnite odlomku. Čez pol ure smo že na poti z otoka. Za nami se v prazen modri prostor vijajo stebri dima. Ko sta starejša fanta, oblečena v črno in zamaskirana, stopila iz čovna in se je pojavila med vzklikanjem, kaj bomo storili, rešili planet, je bil učinek šoka tako velik, da so ostali tam, mame in mehni otroci, pustili vse in stekli. Iz čovnov smo izropali vse uporabno, hrano, gorivo, vodo, medtem ko je dekle sedelo na pomolu in iz pločevinke nalivalo bencin v prazne steklenice od gaziranih pijač, nato pa je iz križanki strgalo strani, jih zvilo in taknilo steklenice. V njeni zbranosti je bilo nekaj skoraj hipnotičnega, kako je sedela na gospejni brisači in srkala kavo iz skodelice, medtem ko se je ukvarjala z bombami. Mi pa smo z vseh čovnov sneli plinske cilindre in jih postavili na tla v Petersonu. Zatem smo odvezali Martino in jo odrinili od pomola. Visoki fant je prižgal steklenice z bencinom in jih vrgal v čovne. Zgrešil je samo enega. Zagoreli so drug za drugim. Ogen je obliznil pomol in vrvi ter nadaljeval v travo in čovnarne. Na koncu smo zgrabili Peterson, ga odpeli in z veslom odrinili proti pomolu in ognju ter se hitro umaknili iz pristaniškega bazena. Hudiča, hudiča, hudiča, je zakričal mali dolgolasec. Jaz pa sem pospešil, da bi se hitreje oddaljil in potem buh! Je vse skupaj postalo en sam goreč pekel in so vsi kričali in vzklikali, po nas so deževale lesene trščice, malemu fantu je na ramo padla goreča deska z Petersona in je zacvilil kot maček v bolečinah.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

Ko na vse zgode se zbudiš in je četrt na šest, lahko imaš že

0: Čudežna mizica. Nekoč je živel krojač, ki je imel tri sinove in kozo. Kozo je bilo treba vsak dan gnati na pašo. Nekega dne jo je najstarejši sin prignal na pokopališče, kjer je rasla najbolj sočna trava in jo tam pustil, da se je pasla po mili volji. Zvečer jo je vprašal.
1: Si sita koza?
2: Ne, sita sem tako, da niti bilke ne bi več mogla pojesti. Me.
1: Če pa tako, pa pojdiva domov.
0: Najstarejši sin je odgnal kozo v stajo. V hiši ga je čakal oče.
3: No, ali se je koza dobro napasla?
1: Pa še kako? Pravi, da niti bilke več ne bi pojedla.
0: Oče pa je to hotel sam slišati, zato je stopil v stajo.
3: Ali si sita koza?
2: Od česa pa naj bom sita? Me, samo čez jarke sem skakala in niti bilke nisem našla. Me.
0: Oče je razjarjen odhitel v hišo.
3: Kaj slišim, ti lažnivec? Koza pravi, da je lačna.
1: Ampak oče, saj je rekla...
3: Tiho, lažnivec, marš od hiše.
0: Naslednji dan je bil na vrsti drugi sin, da žene kozo na pašo. Poiskal je najbolj sočno travo, toda hudobna koza mu jo je zagodla, tako kot njegovemu bratu. In oče je tudi njega napodil iz hiše. Zdaj je bil na vrsti tretji sin. Tudi njega je doletela enaka usoda in razjarjeni oče ga je napodil od doma. Drugo jutro je stari krojač sam gnal kozo na pašo. Toda zvečer je spet rekla.
2: Od česa pa naj bom sita? Me, samo čez jarke sem skakala in niti bilke nisem našla. Me.
0: Teda je krojac poznal, da je po krivem napodil sinove od hiše. Vzel je bič in napodil kozo. Bilo mu je žal za sinovi, toda nihče ni vedel, kam so se napotili. Najstarejši se je šel učit k mizarju. Ko je bila njegova učna doba pri kraju, mu je mojster podaril mizico, ki ni bila videti nič posebnega, imela pa je dobro lastnost. Če je človek rekel, mizica, pogrni se, je bilo v trenutku na nje polno pečenih in praženih dobrot. Mladi vajenec jo je zadovoljno mahnil po svetu in čez čas sklenil, da bi se vrnil k očetu. Na poti domov se je ustavil v krčmi polni gostov.
4: Ahoj, pozdravljen!
5: Prisedi in si postrezi!
3: Pridi, če kmalo ne bo več!
1: Ne, teh nekaj grižljajev vam ne bom odjedal od ust. Rajši vi bodite moji gostje.
6: Ali se norčuješ? Le, kaj nam lahko ponudiš?
0: Mizarček je bil tiho, le na sredo sobe je postavil mizico.
1: Mizica, pogrni se! Kar sezite po njih, dragi prijatelji?
0: Gostom ni bilo treba dvakrat reči. Željno so se lotili jedi. In če je bila kakšna skleda prazna, se je takoj kar sama na njeno mesto postavila druga. Krčmar je stal v kotu in razmišljal, kako bi bilo dobro, če bi imel v svoji kuhini takšnega kuharja. Ko so mizarček in njegova druščina šli k počitku, je krčmar zamenjal čudežno mizico s podobno navadno mizo, ki jo je imel v shrambi. Zjutraj je mizarček poravnal račun za prenočišče in se veselo napotil proti domu. Ko je prišel v očetovo hišo, ga je ta z veseljem sprejel.
3: No, sinko moj, česa si se naučil?
1: Mizar sem postal, oče.
3: Dobro obrt. Kaj pa si prinesel svojega potovanja?
1: Oče, najboljše, kar sem prinesel, je tale mizica.
3: Ampak tole ni nobena mojstrovina. To je stara in slaba mizica.
1: Ampak to je mizica, pogrni se. Če je rečem, naj se pogrne, se na njej takoj pojavijo najboljše jedi. Kar povabi vse sorodnike in prijatelje, kaj ti mizica bo vse nasitila.
0: Ko je bila družba zbrana, je mizarček postavil mizico na sredo sobe in rekel:
1: Mizica, pogrni se!
0: Toda mizica se ni ganila, ostala je prazna. Teda je ubogi mizarček spoznal, da so mu mizico zamenjali. Sram ga je bilo pred povabljenci, ki so se posmehovali. Oče se je spet lotil šivanja, sin pa šel delat k nekemu mojstru. Drugega sina je pot zanesla k nekemu mlinarju, pri katerem se je tudi izučil za obrtnika. Ko je bila učna doba končana, sta se z mojstrom poslovila.
7: Ker si se tako pridno učil, ti podarjam osla posebne vrste. Ta osel ne vleče voza in ne nosi vreč.
1: Kakšno korist pa potem lahko imam od njega?
7: Ta osel bljuva cekine. Če mu rečeš šuri, šari, muri, se iz oslička spredaj in zadej usujejo zlatniki.
0: Fant se je ves vesel zahvalil mojstru in jo mahnil po svetu. Denarja mu ni premanjkovalo, saj je imel čudežnega oslička. Nekega dne je pomislil, da bi se vrnil k očetu, ki bi ga gotovo z veseljem sprejel, ko bi videl, kakšen zaklad ima. Naneslo pa je, da se je ustavil v isti krčmi, kjer so njegovemu bratu zamenjali čarobno mizico. Krčmar mu ga je hotel vzeti, da bi ga privezal.
1: Nikar se ne trudite, svojega sivčka bom sam privezal, ker moram vedeti, kje stoji. Ta čas pa mi pripravite kaj dobrega za podzob.
0: Ko je mladi mlinar hotel plačati, je ugotovil, da ima prazne žepe.
1: Počakajte trenutek, krčmar, samo po cekine stopim.
0: Seboj je vzel namizni prt. Krčmar ni vedel, kaj to pomeni in mu je skrivoma sledil v hlev. Videl je, kako so po čarobnih besedah cekini začeli kar deževati na prt. Zviti krčmar je po noči odpeljal mlinarjevega oslička in na njegovo mesto privezal čisto navadnega osla. Zjutraj je mlinar krenil na pot in kmalu je bil pri svojem očetu, ki je bil zelo vesel, ko je po dolgem času spet videl sina.
3: Kaj si postal, sin moj?
1: Mlinar sem postal, dragi oče.
3: Kaj si prinesel svojega potovanja?
1: Oslička sem prignal, oče, nič drugega.
3: Oslov je tu dovolj. Ljubša bi mi bila koza.
1: Ja, ampak to ni navaden osel, temveč zlati osel, ki nabljuva poln prd cekinov. Kar skliči vse sorodnike, vsi bodo obogateli.
0: Brško so se zbrali, je mlinarček razgrnil svoj prt in prignal oslička iz staje. Toda nobena čarobna beseda ni pomagala, od oslička ni padel noben cekin. Mlinarček je razočarano ugotovil, da so ga ogoljofali.

0: Tretji brat se je šel učit strugarske obrti k nekemu strugarju. Brata sta mu pisala, kako jo je krčmar ogoljufal. Ko je končal učno dobo, mu je mojster podaril popotno torbo.
1: Izvoli, dečko, ker si bil tako priden, ti podarjam tole torbo, v kateri je spravljeno krepelce.
2: Hvala, torba mi že lahko koristi, toda čemu mi bo krepelce?
1: Če bi ti kdo storil kaj žalega, samo reci krepelce iz torbe in potem bo plesalo ljudem po hrbtih, da se 7 dni ne bodo mogli ganiti. In ne bo nehalo, dokler bo ne zakličeš krepelce v torbo.
0: Vajenec se je zahvalil mojstru in jo mahnil proti domu. Proti večeru je prišel v krčmo, kjer je krčmar prevaral njegova brata. Položil je torbo pred sebe na mizo in začel pripovedovati, kakšne čudne prigode je doživel po svetu.
2: Ja, človek, najde čudodelno mizico, ki se sama pogrne in pogosti goste. Najde osla, ki bruha cekine in podobne reči. Toda to ni nič v primerjavi z kladom, ki ga jaz nosim v torbi.
0: Krčmar je radovedno prisluhnil. Mislil je, da je torba polna dragulje. In ko se je mladenec večer zleknil na klop in

0: Ko mu je krčmar hotel potegniti torbo izpod glave, je zaklical:
1: Krepelce, iz torbe!
0: Krepelce je skočilo iz torbe in začelo odrihati po krčmarjevem hrbtu, da je bilo joj. Bolj je krčmar kričal, tem hoje je krepelce odrihalo po njem, dokler se ni zgrudil in prosil strugarčka naj mu pomaga.
1: Če pri priči ne vrneš čarobne mizice in zlatega osla, bo krepelce spet zaplesalo po tvojem hrbtu.
2: Au, nikar, vse vrb, samo te stvari reci, ne zleze nazaj v torbo,
1: Prav, usmiljen bom in pravičen, toda pazi se, če me boš hotel prevarati. Krepelce, v torbo!
0: Strugarček se je drugo jutro s čarobno mizico in zlatim oslom vrnil k svojemu očetu. Oče ga je bil zelo vesel.
3: Kaj pa si se ti naučil na tujem?
1: Strugar sem postal, oče.
3: In kaj si prinesel z potovanja?
1: Nekaj dragocenega. Krepelce v torbi.
3: Kaj? Krepelce? Kaj takega lahko odsekaš na vsakem drevesu?
1: Ne, oče, kaj ti če rečem krepelce iz torbe, zapleše krepelce po hrbtu človeka, ki mi hoče kaj hudega, tako da mu za vsele izbije take misli iz glave. Glej, s tem krepelcem sem dobil nazaj čarobno mizico in zlatega osla, ki ju je krčmar vzel mojima bratoma. Pokliči oba in povabi vse naše sorodnike.
0: Stari krojač tega kar ni mogel verjeti, toda kljub temu je poklical sorodnike. Tedaj je strugarček razgrnil prt, prignal osla in rekel svojemu bratu.
1: No, dragi brat, govori z njim.
4: Šuri, šari, muri.
0: Potem je strugarček prinesel mizico in rekel.
1: Dragi brat, spregovori z njo.
4: Mizica, pogrni se.
0: Priredili so gostijo, kakršne dobri krojače ni videl, in vsi sorodniki so se veselili pozno v noč. Krojač je zaklenil igle, nit in likalnik v omaro in poslej živel s svojimi sinovi v sreči in zadovoljstvu.
5: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
6: Najmlajši modrujejo.
7: Danes bodo modrovali o tem, kam se skrije tema, ko prižgemo luč.
8: Bo umaro.
9: Ven.
8: Pa se težno, pa me pol krem jaz smim, pa me strašijo.
9: V gost. Zmer je čam, da luč ušvetli v sonce. Ven iz hiše.
6: Najmlajši modrujejo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Yeah.

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Dvoje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: za lepšo starost.
1: Dober dan vam voščim, Slavica Bučan. Lepo pozdravljeni in dobrodošli vsi, ki radi prisluhnete oddaji za lepšo starost. V zadnjih dveh oddajah smo gostili Sonjo Gregorič, predsednico Društva upokojencev Kranj, ki letos praznuje 80-letnico delovanja. Mrsikaj zanimivega nam je povedala o delovanju društva in njegovih sekcij. Danes bomo pobliže spoznali najmlajšo sekcijo, to je sekcija turistično-kulturnih doživetij, ki je resnično še precej nova. Vodi pa jo Zdenka Marija Kovač, ki se nam je prijazno pridružila v pogovoru. Zanimalo me je, kaj se skriva za temi doživetji.
2: Ko smo postavljali oziroma ko sem bila pozvana, da nekako začnem organizirati sekcijo, ki seveda še ni v celoti organizirana, moram povedati, da je zdaj eno pilotno obdobje letošnje leto in računamo, da bomo do konca leta nekako postavili nek reden program. Sem želela, da dodamo nekaj več k tem običajnim izletom, ki jih lahko upokojenec tudi sam zase naredi, a ne, ali pa se vključi v kako agencijo ali kamorkoli, z namenom, da res takrat, ko nekam potujemo, doživimo tisti kraj v celoti. Se pravi, da se srečamo z domačini, da se srečamo z kulturo, zgodovino, z, bom rekla, tudi kulinariko, ne, in da je to doživetje nekako bolj celostno. Seveda, eno so naše želje, ne, ali pa vizija, drugo je pa, kar moramo upoštevati, je pa seveda tudi cenovni vidik in postavljanje dostopnosti teh dogodkov. Tako smo letos organizirali in zdaj tudi v kratkem bomo še za en dogodek, ki so na različnih nivojih. Enkrat je bil izlet z javnim prevozom v Novo mesto in potem z lokalnim vodičem pogled tega, bom rekla, bisera dolenjskega. Na poti smo že malo predstavili, kakšna je zgodovina in vse ostalo, tudi gospodarski vidik in tako. In seveda tudi, kdo so pomembni kulturni delavci na tem področju, ne vem, recimo Janez Trdina kot kralj Gorjancev, potem tudi Davor Inkete, ki je živel seveda dve leti, ko je obiskoval gimnazijo v Novem mestu in potem smo ob vodnjaku na trgu, ne, tudi deklamirali eno njegovo pesem na trgu, ki je nastala prav tam. Tako da poskušamo različne vidike v to vključiti. Ko smo šli v Trst, smo imeli srečo, da smo že prej vzpostavili dober kontakt z enim od, bom rekla, gurujev v Trstu, velikim svetovljanom, ki pa že vse skozi ostaja strašno zaveden Slovenc in ponosen Tržačan in nam je on razne vidike Trsta prikazal, ki jih verjetno drugače ne bi doživeli in tudi potem Devina in kako so knez Kocali in ostali potovali včas na to destinacijo kot Romarija, ne. Tako da je vedno poudaril to strašno pomembno za slovenstvo področje, ne, za naših zamejcev, ki jih pravzaprav zelo slabo poznamo. To je bil Franko Košuta, ne, ki je zdaj tako popularen zaradi spominov na TV Slovenija. Ne, in, recimo, ko sem jaz gledala tudi TV Slovenija mestne promenade, ki so bile tudi posvečene Trstu, sem pravzaprav to oddajo doživela čisto drugače. Ne, in to bi privošli nekak vsem tem, ki bojo se včlanili in udeležili v teh izletov, ker potem bo seveda tudi ena, bom rekla, kulturna zavest, ne, mnogo višja. No, zdaj načrtujemo pa sicer malo dražji izlet, ampak v bistvu vseeno pomemben v Rezijo. To je bila tudi pobuda samih članov, ne, da vendarle naj to naše najbolj arhaično področje tudi obiščemo in tudi tam se bomo seveda srečali z domačini, spoznavali njihove plese in kulinariko. Ne. Vedno je ta trojček nekako vključen. Potem pa razmišljamo tudi o tem, da bi vsaj srednjeročno V bistvu, če obiščemo nek kraj, kjer je pomemben pesnik rojen ali pa pisatelj, ali pa, da potem tudi tega pisatelja malce spoznavamo na kakšnih naših internih literarnih ali pa kulturnih večerjih. No, leto se dogovarjam še za dve predavanji, in sicer o Kosovelu, ker je to pač leto Kosovelovo, in pa o Zofki Kvedrovi, ki je bila pač Tržačanka. Tako da to so nekak plani za letos, od izletov pa planiramo še v bistvu spet z javnim prevozom v Sežano in potem ogled Kosovelove domačije, in poskušali bomo vsaj enkrat na mesec organizirati en tako kulturno doživetje, morda pa vmes še kakšen kulturni dogodek, tako da bo zadeva stekla. Je pa res, da jaz že zdaj vabim k sodelovanju tudi vse tiste članice in člane, ki jih morda to malce bolj zanima, da se sekcija lahko organizira ne samo na pobudo enega člana ali pa mene osebno, ampak da nastane res sekcija kot sekcija in sodelovanje. Da bi pravzaprav pospešili, jaz sem pač pristaš sodelovanja in grajenja skupnosti, da bi pospešil tudi oziroma omogočil vedno dovolj obiska, je potrebno tudi dvoje. Ne? Na eni strani širiti sodelovanje z drugimi društvi, zato je tudi predsednica že najavila ta, bom rekla, povabilo na kavo, da se dogovorimo, kako bi znova združili moči, saj za posamezne aktivnosti. Po drugi strani pa razmišljamo tudi o tem, ker za veliko oseb oziroma članov je pravzaprav ta strošek, ne, udeležbe na kakih izletih in na kakih kulturnih dogodkih že kar problem, ne, ker moramo se zavedati, da je veliko članov tudi na minimalnih penzijah ali pa na kakih, bom rekla, res nižjih nivojih penzij, in zato vse bolj razmišljamo, kako bi pritegnili kake sponzorje, kake donatorje, recimo tudi iz podjetij, ki so jih soustvarjali ti naši člani, zato da bi olajšali ta dostop. Kajti veliko teh članov v bistvu se ne udeležuje zato, ker si tega preprosto ne more privoščiti. Vse destinacije pa niso čisto poceni in niso dostopne z javnim prevozom in je potem seveda takoj okrnjena ponudba. No, in še to bi rekla, da v bistvu tudi to sodelovanje z drugimi, ki je že bilo prikazano, z medgeneracijskim centrom, z Delovsko univerzo, s kulturnimi društvi, mogoče tudi z gledališčem, ne, da skupaj poštudiramo, kako bi kakšen dogodek naredili zanimiv tudi za naše člane. S tem želimo tudi, in zdaj tudi vabim, ne, k sodelovanju tudi mlajše člane, ker kot je rekla predsednica, članstvo se malce stara. In jaz sicer sama vem, da me tam pri 60-ih reše ni zanimalo to povezovanje v društvo, ampak tam od 65 plus naprej, ne, bi pa res želeli, da se jih člani več, da potem tudi, bom rekla, tisti, ki so mlajši, dajo malo energije starejšim, da se zopet bolj aktivirajo. Ne.

0: Dobar dan in dobrodošli v drugem delu oddaje Za lepšo starost. V prvem delu našega druženja smo gostili Zdenko Marijo Kovač, vodjo sekcije turistično-kulturnih doživetij pri Društvu upokojencev Kranj. Sledi pa nasvet Šole zdravja oziroma njenega strokovnjaka Rožleta Bucala o projektu Diham z naravo za mir v telesu ter jasnost v glavi.
1: Ja, tako, zberemo se v naravi in potem gremo skozi različne vaje, to so gibalne vaje, kjer se osredotočamo predvsem na dih. Namen je, da smo res prisotni in čuječi in s tem treniramo biti prisotni v miru, ne glede na to, kaj se v okolju dogaja, razni šumi, distrakcije, mi ohranjamo svoj mir. To potem poskušamo prenesti v vsakodnevno življenje, to je potem vse lažje, bolj tekoče, tako nekako.
0: Poteka program Dihamo z naravo v okviru jutranje vadbe 1000 gibov. Ali je to svoj program?
1: A, to je drugo, ja.
0: To je drugo?
1: Ja. 1000 gibov je vsako jutro, od 8. Dihamo z naravo je pa ponavadi enkrat na teden, se dobimo in gremo skozi. Tako da ni tako pogosto, je pa vseeno efektivno.
0: Toliko torej o tem, kako dihamo z naravo za mir v telesu in jasnost v glavi, zdaj pa še nekaj drugih vabil in obvestil. Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane v torek 1. septembra na kolesarski izlet Kranj, Breg, Medvode, Golo Brdo, Sora, Kranj. Gre za izlet, ki bi moral biti 25. avgusta, pa je takrat zaradi neprimernega vremena odpadov. Prevozili boste 47 kilometrov. Zbor udeležencev bo kot običajno ob 8. zjutraj pri mestnem vodnjaku v Kranju. Društvo upokojencev Kranj oziroma njihova tretja univerza vabi k vpisu v učne programe za študijsko leto 2026-2027. Razpisali so naslednje programe: angleščina, nemščina, umetnostna zgodovina, vsi trije začetni in nadaljevalni program, zgodovina in etnologija ter likovno ustvarjanje. Izobraževanje se bo začelo v ponedeljek 28. septembra, bo po predavalnici Društva upokojencev Kranj Tomčičeva 4. Prijavite se lahko do 21. septembra osebno v pisarni Društva upokojencev Kranj, ki je odprta v ponedeljkih in sredah od 9. do 12. Lahko tudi po telefonu 04-23-61-870 ali 031-335-141 ali pa na elektronski naslov du.kran@gmail.com. Namen Univerze za tretje življenjsko obdobje je razvijati in omogočati izobraževanje starejših za osebnostno rast, za razumevanje sebe in svojega položaja v družbi in za dejavno družbeno delovanje. V tem obdobju je pomembno, da si popestrimo svoje življenje in se družimo, je v povabilu še zapisala predsednica društva Sonja Gregorič. Pa še to, k izobraževanju vabijo tako člane društva, kot tudi druge upokojence, je pa za slednje cena izobraževanja nekoliko višja. Na Ljudski univerzi Kranj pripravljajo v programu Univerze za starejše nove programe, namenjene druženju, učenju in aktivnemu življenju. Predstavlja jih direktorica univerze Mateja Šmit.
2: Vse, ki ste starejši od 60 let in ali upokojeni, vabimo, da ne čakate na jesen, temveč že poleti razmislite, kateremu znanju in dejavnostim boste namenili svoj čas. Na Ljudski univerzi Kranj pripravljamo v programu Univerze za starejše nove programe, namenjene učenju, druženju in aktivnemu življenju. Novost v programu Univerze za starejše sta tečaja Digitalno suvereni 1 in 2, kjer boste pridobili več samozavesti pri uporabi računalnika in pametnega telefona ter spoznali uporabna digitalna orodja. Največja pridobitev vključitve v tečaja pa je ta, da boste imeli celo leto možnost, da se obrnete na predavatelja z vprašanji glede uporabe računalnika ali pametnega telefona. Za dobro počutje in več energije pa pripravljamo tudi tečaj Fit v starejših letih. Vse informacije najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj, sicer pa se lahko udeležite tudi jezikovnega tečaja, angleščine, italijanščine, nemščine, španščine, tečaja umetnostne zgodovine, tečaja keramike in uporabnega lončarstva, tečaja digitalno suvereni 1 in 2 ali fit v starejših letih, kar smo že povedali. Jezikovni tečaji potekajo na različnih stopnjah, pred vpisom skupaj poiščemo skupino, ki je za vas najbolj primerna glede na vaše predznanje. Vpisi bodo potekali v septembru, s tečaji pa bomo začeli v začetku oktobra. Vas pa vabimo, da si med poletjem ogledate najboljše možnosti za vas in se prijavite preko spletne prijavnice ali na e-naslov starejsi@luniverza.si ali po telefonu na številko 04 280 48 00.
0: Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane v torek 1. septembra na pohodni izlet na relaciji Grad Štefanja Gora Adrgas Grad. Zbor udeležencev bo ob 8. zjutraj pred avtomoto društvom Cerklje. Če bo vreme neprimerno, bo pohod v četrtek 3. septembra. To je bilo zadnje povabilo današnji oddaji Za lepšo starost, ki jo končujem z razmišljanjem Rudija Kerševana o povezavi med mladostjo in starostjo. Takole je zapisal: smisel življenja ni mladost, čeprav je najlepši del življenja. Smisel življenja je način življenja, zaradi katerega v starosti ničesar ne obžalujemo. Slavica Bučan vam od srca želim, da bi prav vsak dan preživeli tako, da zvečer ne bi ničesar obžalovali. Prijeten teden vam voščim, v našo družbo pa vas prav lepo vabim spet naslednjo nedeljo, malce po 9.
3: To je bila oddaja Za lepšo starost.

ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Igaj.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiu Kranj.

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
3: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
2: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
3: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Precej jasno bo danes, najvišje temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče.
13: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
1: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
0: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Poletje je še lepše. Lepše.

0: Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tadej Pogačar se je po hudem padcu na Velti prvič oglasil iz bolnišnice. Na Instagramu je objavil fotografijo zaščitno opornico okoli vratu, ob tem pa z gesto pokazal, da kljub poškodbam ostaja borben. Pogačar je v sobotnem padcu utrpel pretres možganov ter si zlomil ključnico in sedmovratno vretence. Čaka ga operacija, nesreča pa je končala tudi njegov boj za zmago na dirki po Španiji. V jedrski elektrarni Zaporožje postajajo razmere vse bolj zaskrbljujoče. Že več kot teden dni je elektrarna brez zunanjega električnega napajanja in je odvisna od zasilnih dizelskih generatorjev. Goriva zanje pa je po navedbah Mednarodne agencije za atomsko energijo le še za približno 10 dni. Čeprav vseh 6 reaktorjev miruje, še vedno potrebujejo elektriko, predvsem za hlajenje. Agencija zato poskuša doseči lokalno premirje, da bi lahko popravili poškodovane daljnovode. Elektrarna je od leta 2022 pod ruskim nadzorom in leži v bližini frontne črte. Roger Federer pa je tudi uradno med nesmrtnimi imeni svetovnega tenisa. Švicarskega zvezdnika so na slovesnosti v ameriškem Newportu sprejeli v mednarodni teniški hram slavnih kot člana generacije 2026. Federerja, ki je v karieri osvojil 20 turnirjev za Grand Slam, so med govorom večkrat premagala čustva. Posebej ganjen je bil ob zahvali ženi Mirki in družini, ki ga je spremljala skozi kariero. 45-letni Švicar je šele drugi predstavnik svoje države v hramu slavnih po Martini Hingis.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako so zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Logatcem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: tedna.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Konec počitnice približuje, šolarji imajo najbrž vse potrebno za novo šolsko leto. Za mnoge bo to leto tudi posebno, saj bodo prvič prestopili šolski prag ali pa bodo odšli naprej v srednje šole, v večje mesto, dobili nove učitelje in nove sošolce ter sošolke. Vse to zagotovo spremlja neka ushičenost, pričakovanje in adrenalin. Lahko pa tudi strah, strah pred neznanim, pred novim sošolci, učitelji, ocenami. A strah ni samo otroški, vsi se ga kdaj pa kdaj nalezemo. Včasih nas zagrabi ob novi službi, selitvi ali ob misli, da bi morali kaj pomembnega spremeniti v življenju. Kaj pravzaprav je strah, zakaj je koristen in kdaj nas začne ovirati? O strahu bo danes tekla beseda, pogovarjali pa se bomo s psihologinjo Hano Hiršman. Ostanite.

0: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, Saša Zadnik Frelih sem v vaši družbi. Danes bomo govorili o enem najstarejših in najbolj človeških občutkov, o strahu. Strah ima tisoč obrazov, za nekatere je to tema, za druge višina, za ene pajki, matura, prva služba, ločitev ali pa samo to, da spet sedeš v šolske klopi. Hana Hiršman je psihologinja in se na strah in vsa čustva in občutja povezana s tem zelo dobro spozna. Gospa Hana je v naši družbi. Kaj je pravzaprav strah, če bi morali podati neko definicijo, da začneva čisto na začetku?
1: Ja, strah bi v bistvu lahko rekla, da je neko osnovno čustvo. V bistvu na nek način do njega pride takrat, ko se čutimo ogrožene oziroma ko nam preti neka nevarnost. Zdaj, dokrat pa zraven strahu v bistvu doživljamo tudi zelo močno reakcijo telesa, tako z vidika misli, ki se sprožijo, kot tudi z vidika nekega telesnega odziva. A ne, recimo se nam začnejo roke potiti, dihanje se malo pospeši, srčni utrip poviša in tako naprej. Tako da bi v bistvu lahko rekel, no, da je strah neke vrste evolucijski obrambni mehanizem, pa v bistvu eno izmed osnovnih čustev.
0: Pa mogoče še vprašanje, se strahovi starostjo tudi mal spreminjajo?
1: Strah se v bistvu zelo hitro začne kazati oziroma je zelo hitro prisoten, s tem, da se otroci dostkrat bojijo recimo kakšnih takih bolj namišljenih strahov, tisto, kar mogoče povežejo s kakšne risanke ali pa strah pred temo, pošastmi, ločitvijo od staršev lahko. Kasneje pa v mladostništvu ali pa recimo v postopu v šolo nas malo bolj začnejo skrbeti, kako nas drugi gledajo, a smo dost v redu, če se rabimo dokazati, a se bomo dost dober, a ne, so malo bolj te socialni strahovi prisotni. Kasneje v odraslosti pa v bistvu bolj realni strahovi ali pa neke realne skrbi povezavi z zdravjem, službo, ekonomsko situacijo, a ne, lahko bivanskimi razmerami. Kasneje v starosti pa v bistvu spet, a ne, strah pred neko osamljenostjo, smrtjo lahko tudi, a ne, pri posameznikih, kakšnih, bom rekla, poškodbami, boleznijo, tako da se v bistvu in vsebina strahov lahko malo spreminja. To, koliko je pa nekdo prestrašen, pa spet, glede na osebnost, glede na mogoče neke izkušnje, a so bolj pozitivne, bolj negativne, tudi z vidika okolja, v katerem je posameznik nekako odraščal. Tako da zelo težko reči, a ne, dostkrat, če imamo več pozitivnih izkušenj, da smo strah uspešno premagali, pa lahko ratamo precej bolj odporni nanj. Če imamo pa občutek, da so bili naši strahovi upravičeni ali pa da recimo so nas je kdaj premalo skrbeli, potem se pa to lahko potem še stopnjuje ali pa če se nekih situacij, ki se jih bojimo, dolg časa izogibamo, se potem strah na tem področju lahko samo še krepi, ker nas v bistvu lahko še bolj začne skrbeti, ne pa da bi se pomirili, pa da bi videli, da to zmoremo premagati.

0: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, Saša, sem še vedno v vaši družbi. Tudi v nadaljevanju se bomo dotaknili teme, ki nas povezuje. Tistih, o katerih ne govorimo vedno na glas, pa vendar vplivajo na naše vsakodnevno življenje. Vsak mi izmed nas kdaj doživi trenutek dvoma negotovosti ali pa preprosto potrebuje besedo, ki pomiri. In prav zato smo danes tu, da skupaj razmišljamo, delimo izkušnje in morda najdemo tudi kakšen odgovor. Danes na moje vprašanje povezana s strahom odgovarja psihologinja Hana Hiršman. Hana, že pred glasbenim premorom ste razložili, kaj strah sploh je. Zdaj pa me zanima, ali so določeni strahovi prirojeni oziroma kako se razvijajo strahovi?
1: Ja, zdaj to je v bistvu tako zelo kompleksno vprašanje. Strah je v bistvu zelo težko razložiti ali pa zelo težko, bom rekla, njegovo pojavnost pripisati samo specifičnim dejavnikom. Gre ponavadi za nek kompleksen preplet, tako v bistvu nekih evolucijskih, čist prirojenih dejavnikov, a ne, da se recimo bojimo višine, ker vemo, da če bi padel, bi se lahko resno poškodovali. Ali pa da se bojimo recimo nekih plazilcev, strupenih živali, ker spet, a ne, imajo lahko potem neko potencialno nevarnost. Dostkrat je pa v bistvu strah lahko tudi malo pogojen z našo osebnostjo, koliko smo v bistvu nasploh nagnjeni k temu, da nas stvari skrbijo, ali pa mogoče, da vidimo tisto najslabšo možno situacijo, a ne, nekaj, kar nas straši. Malo je pa tudi v bistvu pogojen z učenjem. Če imamo recimo kakšne slabe izkušnje ali pa vidimo, kako je nekdo drug nekaj slabega se mu zgodilo, se lahko v bistvu potem tudi zgodi, da se tega začnemo potem bati, ker ne želimo sami biti v podobni situaciji ali pa doživeti podobne usode. Tako da je v bistvu zelo, to se pravi in z vidika našega mišljenja, malo tudi prirojeno, dosti v velikih primerih pa v bistvu tudi zelo naučen ta strah.
0: Kaj pa je še lahko povod, da se nečesa recimo bojimo?
1: Že samo ta misel na to, da se nekaj lahko zgodi, je v bistvu lahko nek povod za to, da se nečesa bojimo, tudi če mogoče sami nismo imeli neposredno neke negativne izkušnje v tej situaciji.
0: Mogoče vprašanje, ki je na mestu, lahko mogoče strah premagamo?
1: Ja, v dosti širokem spektru teh strahov, ki obstajajo, je v bistvu čist možno ga ali zelo konkretno zmanjšati ali pa tudi postupno, ali pa bom rekla, povsem odpravi.
0: V nadaljevanju bova s psihologinjo Hano Hiršman govorili tudi o premagovanju strahu. Ostanite.

0: Lepo pozdravljeni, Saša, sem v vaši družbi. V današnji oddaji govorimo o strahu, tistem tihem sopotniku, ki se rad pojavi ravno takrat, ko se nekaj spreminja. Počitnice se končujejo, šolske torbe so spet polne in ravno tako tudi urniki in za mnoge učence, še posebej tiste, ki prvič stopajo v srednjo šolo, to pomeni čisto novo poglavje. Novi obrazi, novi prostori, nova pravila in skupaj z vsem tem tudi kanček strahu. Bo šlo? Bodo novi sošolci ok? Bom znal, se bom znašel. Strah pred neznanim je čisto normalen. Pomembno je le, da mu ne pustimo, da nam ukrade pogum. Hana Hiršman, psihologinja, je danes v naši družbi in o strahu se bom pogovarjala z njo. Hana, kaj so tisti prvi koraki za premagovanje strahu?
1: Zelo pomembno je, da se v bistvu tega strahu ne ustrašimo, a ne, da vemo, da je ok, da nas stvari skrbijo, da smo kdaj prestrašeni, pa da v bistvu začnemo z nekimi majhnimi koraki. Ne vem, dostkrat pri nas tudi pri dijakih ga je strah neke ocene, pa potem ne bo pristopil, ampak v bistvu do te ocene ga pa loči še več manjših korakov, da sploh snov odpre, da se sploh dogovori s profesorjem, da mogoče prosi za pomoč, če jo potrebuje. Tako da v bistvu začneš zelo z majhnimi koraki, postopno, boljš, ko boš imel občutek, da imaš situacijo pod nadzorom, manjši bo pa potem tudi ta strah. In če bo potem rešitev, ali pa bom rekla, končni produkt te situacije je ugoden, uspešen, potem bo tudi strah vnaprej precej manjši.
0: Kaj pa starši? Kdaj naj bodo recimo pri otrocih še bolj pozorni in njihove strahove vzamajo bolj zares?
1: Če se recimo strah res dolgo časa vleče, če je vedno vezan na isto situacijo, na isto osebo oziroma na neko isto stvar, pa da tudi vidi, da recimo zaradi tega otrok ne more normalno vseh vsakodnevnih stvari opravljati, da ne vem, so hude težave ali pa bom rekla nekak poslabšan spanec, umik iz kakšnih situacij, skratka, da je otrok tudi na drugih področjih drugačen.
0: Hana Hiršman je v naši družbi psihologinja, ki se na strah spozna, tudi iz poklicnega vidika. Hana, kaj svetujete vsem, ki jih strah hromi in se bojijo narediti prvi korak premagovanju strahu?
1: Na primeru strahu je v bistvu zelo pomembno že, da samo vemo, da nismo sami. Da je vsakega kdaj strah, da je strah prisoten čist pri vseh in da ni važno, da je to strah zaradi neke subjektivno pomembne stvari ali manj pomembne stvari. Strah je v bistvu nekaj čist normalnega. In prvi korak je v bistvu, da samo to sprejmemo. Da nismo zaradi tega nič manj močni, nič manj pogumni, nič manj sposobni v življenju, da je vsakega kdaj strah. Tako da to je, bom rekla, tista prvi korak. Ta drugi manjši korak, ki pa potem lahko sledijo, je pa v bistvu, da se začnemo o tem našem strahu pogovarjati, mogoče tudi iskati, si ga probati razložiti, ne samo, da je v naši glavi, ampak da probamo najti tudi mogoče, da ga probamo spodbijati, pa v bistvu, tako kot sem rekla, no, pogovor z neko zaupanja vredno osebo, partnerjem, prijateljem, lahko kakšnimi ožjimi družinskimi člani, da mogoče tudi vemo, koga lahko pokličemo na pomoč, če smo recimo v neki hudi stiski oziroma da nekdo ve, kaj se z nami dogaja, pa nam lahko tudi svetuje z vidika pomoči. Zdaj, če je pa strah res zelo hromujoč, da recimo res omejuje delovanje, potem pa mogoče tudi pomagati ali z nekim spremembami z vidika življenjskega stila, meditacija, dihalne vaje, zdravo športno udejstvovanje, ali pa tudi potem lahko na svet kakšnega zdravnika. Dostkrat so tudi lahko neka čist manjša podpora z vidika zdravil, pa lahko naredi ogromno spremembo, ali pa mogoče samo ta pogovor, da vemo, da nismo sami, je tisto, kar nam lahko da neko uteho, da potem sami lažje tudi tiste korake, ki so naprej potrebni, stopamo mičkan bolj pogumno.
0: Strah je del nas, ni sovražnik, je opomnik. Pomembno je, da ga ne potlačimo, ampak ga slišimo in razumemo. Še bolj pa, da se z njim pogovorimo. In če je preglasen, je čisto v redu, da poiščemo pomoč. Vsem šolarjem pa sporočamo tudi to. Naj bo začetek šole pogumen, srčen in predvsem tak, da si boste rekli, zmogel sem. Saša Zadnik sem bila z vami, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Poslušali ste oddajo Tema tedna.
3: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart,
4: Škofja Loka.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako so zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Logatcem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kran se na istih mestih srečata dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kran. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej. Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi svojo pobudo umaknili. Po neuradnih informacijah naj bi to storili v začetku prihodnjega tedna, ter s tem omogočili, da opozicijske stranke zahtevajo ustavno presojo novele in njeno začasno zadržanje. Zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov za zakonodajni referendum bi se sicer moralo začeti 1. septembra. Odprto pa ostaja vprašanje posvetovalnega referenduma na isto temo, ki ga je državni zbor že razpisal za 11. oktober. Islandija se, kot kaže, vendarle ne bo znova podala na pot proti Evropski uniji. Na referendumu je proti obnovi pristopnih pogajanj glasovalo 52,5% volivcev, za pa 47,5%. Prešteti morajo le še nekaj glasovnic, zato večjega preobrata ni pričakovati. Islandija je sicer pogajanja s Brusljem začela leta 2009, a jih je pozneje ustavila leta 2015, pa tudi uradno sporočila, da ne želi več statusa kandidatke za članstvo. Letalski promet v Evropski uniji pa se je dokončno vrnil na raven pred pandemijo. Lani so našteli 6,9 milijona potniških letov, skoraj 4% več kot leto prej in le še za odtenek manj od rekordnih 7 milijonov iz leta 2019. Najbolj prometno letališče po številu potniških letov je bil amsterdamski Schiphol 488 tisoč leti, sledila pa sta pariški Charles de Gaulle ter Frankfurt.
6: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
7: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Logatcem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Gorenjsko popovdne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Logatcem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu Kranj.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
4: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
3: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija napoveduje nov val silovitih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Obrambno ministrstvo v Moskvi trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade na ruske civilne, naftne ter energetske objekte. Napoved vzbuja skrb pred ponovitvijo razmer iz minule zime, ko so ruski napadi močno poškodovali ukrajinski energetski sistem, milijoni ljudi pa so ob temperaturah pod ničlo ostajali brez elektrike in ogrevanja. Moskva in Kijev sicer že več mesecev stopnjujeta napade z orožjem dolgega dosega, tarče pa so vse pogosteje energetski, industrijski ter pristaniški objekti. Medtem razmere v jedrski elektrarni Zaporožje postajajo vse bolj zaskrbljujoče. Elektrarna je več kot teden dni brez zunanjega električnega napajanja in je odvisna od zasilnih dizelskih generatorjev. Goriva zanje pa je po navedbah Mednarodne agencije za atomsko energijo le še za približno 10 dni. Čeprav vseh 6 reaktorjev miruje, še vedno potrebujejo elektriko predvsem za hlajenje. Agencija zato poskuša doseči lokalno premirje, da bi lahko popravili poškodovane daljnovode. V Veliko Britanijo pa se očitno ne vračata le princ Harry in Meghan, ampak tudi Sarah Ferguson. Nekdanja vojvodinja Jorška naj bi se po več mesecih v tujini že prihodni teden preselila v najeto hišo v Angliji. Iz javnosti se je umaknila, potem ko je morala zapustiti Royal Lodge v Windsorju, kjer je živela z nekdanjim možem Andrewom. Oba sta ostala brez kraljevih nazivov po novih razkritjih o povezavah z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Fergusonova naj bi zadnje mesece preživela predvsem v Švici, njeno skorajšnjo vrnitev pa je potrdil vir iz njene bližine.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Logatcem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: Lepo pozdravljeni na valovih Radia Kranj, v naslednjih minutah pa bomo malce bolj kulturni. Tudi to poletje so se v juliju in avgustu odvijali kulturni torkovi vdihi, in sicer na vrtu gradu Kizelštajn v Kranju. To so poletni večeri, ki prinašajo literarne pogovore, gledališke predstave in koncerte. Program in vsebino prispevajo mestna knjižnica Kranj, Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in javni sklad za kulturne dejavnosti območna enota Kranj. V letošnjem poletju se je zvrstilo 7 torkovih kulturnih vdihov in na enem izmed njih smo bili tudi mi. Na drugem avgustovskem torkovem kulturnem vdihu smo lahko slišali, kako zveni naša duša. Gre za koncertno predstavo, ki je zasnovana kot pevsko popotovanje skozi slovensko poezijo, od Franceta Prešerna do sodobnih slovenskih pesnikov. Prijatelji vprašajo, koncertno predstavo izvaja Kristina Obržan z zasedbo Lovilci san, na odru pa z njimi sodeluje tudi avtor predstave in uglasbitev dr. Miran Košuta, literarni zgodovinar, prevajalec in glasbenik.
2: Tu samo srce slovenskega umetnika in srce slovenskega naroda smo se odpravili s predstavo, koncertno predstavo Kako zveni naša duša, ki sem jo zasnoval že kar pred leti in odbral pač določene avtorje, ki ponazarjajo 200 let, kot se rekli, slovenske poezije od Prešerna tako rekoč do danes. V glasbil odbrane njihove pesmi in zaupal potem projektu izvedbo odlični, moram reči, pevki Kristini Obržan, s katero že leta in desetletja pravzaprav prijateljujeva, in zasedbi Lovilci san, ki se je res ujela na isto valovno dolžino s tem projektom in ga odlično tudi izvaja.
0: Zasedbo Lovilci san predstavljajo 4 inštrumentalisti. Barbara Jagr, ki igra čelo, Anže Žurbi, ki igra bobne, Jani Vigec na baskitari in Žiga Jamnik na klavirju. Besedila v glasbenih pesmi, ki jih je

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. V krajih pod Triglavom živijo pogumni in neustrašni ljudje, ki pišejo izjemno zgodovino plemenitih dejanj, reševanje obiskovalcev gora, ko se leti znajdejo v težavah na planinskih poteh, brez potih in v previsnih stenah. Letos zaokrožujejo 80 let reševanja, člani sedanjega društva Gorske reševalne službe Mojstrana bodo obletnico dostojno počastili, z mislimi pa so skorajda vsakodnevno v gorah, odkoder prihajajo klici na pomoč. Do sredine avgusta letos so imeli že 45 posredovanj, vse bolj se bližajo lanski celoletni številki 55. Ob jubileju se bodo z izdajo zbornika vzrli v preteklost. Zbrani dokumenti dajajo vso veličino njihovega humanega poslanstva. V tem obdobju so opravili skupaj 1398 reševalnih, iskalnih in poizvedovalnih akcij. O današnjem društvu Gorske reševalne službe Mojstra na reševalnih akcijah in novi pomembni pridobitvi se je s predsednikom društva Gregorjem Bercetom, ki je tudi sam vrsto let izkušen reševalec, pred dnevi pogovarjal Janko Rabič.
2: Načelnikovanje oziroma vodenje društva sem praktično prevzel sedaj v mesecu marcu leta 2026. Moram reči kapo dol vsem predhodnikom, vsem načelnikom, vsem članom, ki so društvo peljali naprej in pa so vedeli zakaj in tudi stremeli k temu, da rešujemo in ostale stvari puščamo ob straneh.
3: Ko ste tudi živi, koliko let pri gorskih reševalcih?
2: Ja, ne da me nazaj, sem tudi jaz statistiko potegnil. Praktično bo zale, drugo leto bo 27 let, oziroma je že 27 leto, letošnjem letu. Vse skupaj praktično, ker sem pa tudi pri planincih in pa pri alpinistih, je pa vse skupaj 33 let.
3: No, nekoliko mlajša generacija ste, morda pogled zdajle na vse nesreče, reševanja in tako naprej.
2: Moram reči, da sem imel zelo dobre mentorje, da smo se razumeli med sabo, spoštovali med sabo in pa seveda tudi, kadar ob težkih trenutkih stopili skupaj in pa seveda rešili tisto, kar se je še dalo in seveda vsak skrbu za svojo varnost, za svojo kondicijo in pa tudi potem na osebnem nivoju.
3: Vedno pa pripravljeni vsak trenutek v akcijo, pomoč so človeku.
2: Zdaj, v zadnjem času so te vremenski preobrati bistveno slabši od nekih nevih toče in tako dalje, tako da vsekakor moramo tudi reševalci v teh merah prvo gledati na svojo varnost, kajti mogoče nas jutri ne bo več in pa potem poskrbeti še za ponesrečenca in pa seveda varnost se transportira tudi v dolino.
3: Zdaj, reševalci v Mojstrani imate eno najtežjih območij, Triglavsko pogorje, za reševanje, kako gledate na to?
2: Ja, vsekakor. Severna Triglavska stena je nekak simbol skupaj z vrhom Triglava. Moramo se pa zavedati, da turizma oziroma takega turizma, kot je sedaj, je zmeraj več. Včasih so bili res alpinisti, plezavci, res pripravljeni, so vedeli, kaj se podajajo. Današnji trend je pa pač vse sorte in se enostavno neke informacije dobi preko spleta, zlasti tujci in potem enostavno vstopijo v severno steno, ki mogoče niso kos in potem sledijo preobrati.
3: Leto že 45 posredovan.
2: Ja, letošnjem letu do današnjega datuma, se pravi, to je danes 18. august, smo imeli 45 posredovan, tako da prevladuje tako kot vsa leta zdrs. V zadnjem času opažamo tudi porast nepoškodovanih, seveda ob nepoznavanju terena in pa seveda zabeležili smo tudi 4 smrtne žrtve.
3: Najtežje akcije, morda, da je bilo najhuje posredovati.
2: Ja, vsekakor zahtevne akcije so vsekakor v zimskem času, ko je snežno daja vse povsod, tako da je dostop bistveno daljši, bistveno vremenske razmere krojiro ta reševanja. Ob vsakokrakšni aktivaciji seveda se aktivira tudi zemeljska ekipa, to se pravi reševalci na klasičen način, ne glede na to, ali je helikopter v času dežurstva sezone na Brniku prisoten ali ne. Načeloma smo v odličnem sodelovanju s slovensko vojsko in pa letalsko policijsko enoto, kjer je možnost dostavitve plezalcev oziroma reševalcev na nek višji nivo in potem tam izvajamo klasične intervencije. Nekaj pa tudi helikopterskih intervencij iz stene, kjer pač enostavno z elektromotornim vitlom poberejo plezalca in so plezalca in jih transportirajo potem ali v bolnico ali pa v dolino. Tako da vključno je tudi aktivacija članov klasične reševalne akcije.
3: No, letos prav dve težje akcije med klasično reševanje.
2: Ja, ena akcija je bila v zimskem času, ko sta dva avstrijska penista se zaplezala v območju Frelihove police, tako da smo zaradi bližajoče se noči in pa poznega klica okoli 22. ure pet reševalcev poslali čez Prg in pa na sam omenjeni del, tako da so jih dosegali v jutranjih urah. Naslednji dan je bil namreč napovedano poslabšanje vremena, tako da so jih varno transportirali na neko točko, kjer so lahko jih prevzeli potem v še možnosti vremenskih z helikopterjem in pa potem tudi reševalce potem prepeljali v dolino. Druga akcija je bila pa tukaj v Krmi, v pobočju Brda. Lipanskih urad sta tudi dva praktično nepoznavanja terena se izgubila in se zaplezala v neprehoden teren. Tukaj je potekala klasično helikopterska akcija, kjer ni bilo možnost pobiranja direktno iz stene, ampak je bilo možnost samo dostave reševalcev in potem klasično povzpeti se do njiju in spustiti na mesto, kjer jih potem lahko dvignemo v plovilo.

0: Radio Triglav poslušate. Pri društvu Gorske reševalne službe Mojstrana so lani po dolgih letih prostorske stiske in delovanja na več lokacijah dobili nove prostore v domu reševalcev Mojstrana. Predsednik društva Gregor Berce.
1: Ja, tukaj še enkrat zahvala vodstvom pred mano, da so to probali oziroma da so dosegali tisto točko, ko se je zadeva premikati. Ja, mlada generacija sigurno je zadovoljna, seveda. Jaz sem bil vseh teh letih zraven, tudi v času leta 2006 in 2008, ko sta Dušan in pa Joža nastopila vodenje društva, tako da sem bil v tistem času gospodar društva in sam dobro vem, kako je bilo z vso opremo, katero smo imeli po raznih garažah in pa skladiših na Dovjem in v Mojstrani, tako da mogoče mlajša generacija se niti ne zaveda, kaj ti prostori pomenijo oziroma kakšen doprinos opremi, da se čuva, kaj ti vrv se ne sme uporabljati oziroma se sme uporabljati samo za plezanje oziroma za varovanje reševalcev, ne pa da jo imaš tam nekje na vodi vso zapšeno in potem ne služi tistemu oziroma se oprema obrablja bistveno hitreje, kot je pa to dovoljeno.
2: Kakšna je zdaj prednost teh prostorov? Verjetno tudi logistika, prevozi, informiranje med vami?
1: Ja, prostori so zdaj pridobitev, ni za povedati. V glavnem tukaj imamo tudi skupna druženja, analize, praktično vsa intervencije tukaj štartajo in ne nazadnje tudi tukaj potem zaključujemo z opravljenim analizam in pa, kot sem rekel, prvi vrsti skrb za opremo, za vozila in pa da se fanti pač srečno vrnejo.
2: Kakšna je zdaj ekipa, ki gre v vsakem trenutku na pomoč?
1: Ja, trenutno ekipa šteje 31 članov, tega nekaj zaslužnih, tako da imamo 4 inštruktorje in pa 4 reševalce letalce, 3 pripravnike, ostali so gorski reševalci usposobljeni za stensko reševanje, tako da vsako letno dajemo veliko na izobraževanje, to se pravi letna tehnika, zimska tehnika. Letos smo bili spomladi že v naturnem smučanju v Makedoniji, tako da tudi spoznavamo druge kraje in pa mogoče mlajšim še odpremo tiste stvari, ki jih bo potem še bolj pritegnilo članstvo zagorskega reševalca.
2: Vsak trenutek v akcijo, kako je zdaj z odsotnostjo zdela?
1: Ja, zdaj, kar se tiče odsotnosti zdela, nekaj imamo fantinov, ki imajo službe 12-24, to je po en strani zelo dobrodošlo, nekaj imamo pa fantov, ki so pač do podanskem času. Zaenkrat nam še delodajalci priskočijo na pomoč, da te fante lahko spustijo, seveda sprotnemu oziroma moramo prenesti refundacijo. Nekaj pa tudi fantov, ki pač lahko zapustijo službo tako ali drugače in pridejo tudi kasneje za nami, kar je seveda dobrodošlo zlasti pri klasičnem transportu kakšnih nosil, zlasti v slabim vremenu z dolino Krmo, Kot in tako naprej.
2: Letos kljub tem številnim akcijam zelo v gorah pa bo nekaj časa pa za vaš jubilej.
1: Ja, tudi to moramo vzeti v zakup. Seveda jubilej je tista pomembna točka, ki pogledamo, kaj smo v zgodovini naredili oziroma kako je poteklo v preteklosti. Tako da jaz mislim, da je to ena zahvala vsem preteklim vodjem in pa vsem reševalcem, ki so držali društvo po konc in ga tudi imeli vizijo, kako ga pelja tudi naprej.
0: Prispevek je pripravil Jan Korabič z Radia Triglav. Vam lep dan, še naprej želim Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti. ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Pranger, festival kritike, prevoda in branja poezije, bo med 13. in 20. septembrom povezoval Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranj. Vezivo letošnjega festivala je železo, od uvoda v festivalu v konceptualno debato Poezija in železo do sklepa festivala v Kropi. Osrednji program s kritiškimi razpravami bo potekal v Radovljici. Kot je povedala sovodja festivala Natalija Milovanovič, je festival, ki se je z lanskim letom preselil v Radovljico, tam doživel zelo dober sprejem. Za letošnjo krovno temo Poezija in železo so navdih črpali iz okolja, v katerem bo festival potekal, Krope, kjer je dolga zgodovina kovaštva in kjer je tudi muzej kovaštva. Letošnja izvedba festivala Pranger, ki je eden najpomembnejših nacionalnih pesniških festivalov in edini kritiški festival poezije v Evropi, bo obravnavala 6 pesniških zbirk z letnico 2025, ki so jih izbrali Varja Balžarolski Antič, Vid Bešter in Majda Travnik Vode. Balžalorski Antič se z letošnjim letom mandat izteče, Bešter in Travnik Vode pa sta tokrat sodelovala prvič. Festival bo 13. septembra na stolpu Škrlovec v Kranju uvedel Pranger pred Prangerjem. V prvem delu bo mlada kritičarka Lara Gobec predstavila svoj izbor 3 pesniških zbirk objavljenih v lanskem letu, v drugem delu se jim bodo pridružili slovenski gostje festivala Vilenica. Konceptualna razprava Poezija in železo bo potekala v Centru arhitekture Slovenije v Ljubljani. Sodelovala bosta literarna zgodovinarka Irena Novak-Popov in arhitekt Aleš Gabrielčič. Konceptualna razprava Poezija in železo bo potekala v Centru arhitekture Slovenije v Ljubljani. Sodelovala bosta literarna zgodovinarka Irena Novak-Popov in

0: na velikem pisniškem branju na Vodnikovi domačiji. Kritiške razprave pa bodo potekale v radovljiški knjižnici Antona Tomaža Linharta. Zaključek festivala bo v Kropi. Program med drugim vključuje ogled muzeja kovaštva in poklon spregledani pesnici Kristini Šuler pred njeno rojstno hišo ter jezikovno kovačijo v kulturnem domu Kropa, kjer bodo kroparski govor obravnavali v teoriji in praksi z jezikoslovko Jožico Škofic ter čoftarskim gledališčem Anžeta Habjana in kulturnega društva Kropa.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako so zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Logatcem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Lastniki malih in velikih pasjih tačk vabljeni na uvodni sestanek za pričetek tečajev šolanja psov. Sestanek bo v četrtek 3. septembra ob 18. uri na vadišču ŠKD Fido na Hrušici. Na uvodni sestanek pridite brez kužkov. Vabljeni.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku. Cukarca.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Poletje. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti. Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej poziva muslimanske države k enotnosti proti ZDA in Izraelu. V pisni izjavi, objavljeni približno pol leta po začetku vojne na Bližnjem vzhodu, je državam v regiji sporočil, da bi se morale združiti proti, kot je dejal, pravima sovražnikoma. Opozoril je, da vsak, ki spodbuja razdor in konflikte med muslimani, služi interesom sovražnikov islama. K enotnosti je pozval tudi Irance ter poudaril, da je vsak ravnanje, ki škoduje družbeni povezanosti države, prepovedano. Suša postaja vse pogostejši pojav, od leta 2000 se je njena pojavnost po svetu povečala za kar 30%. Združeni narodi opozarjajo, da že dolgo ne gre več zgolj za okoljski problem, saj suša vse močneje vpliva tudi na življenje ljudi in gospodarstvo. Še širši problem je degradacija tal, ki prizadene že 40% svetovnih zemljišč in polovico prebivalstva. Države zato pozivajo k boljšim sistemom zgodnjega opozarjanja in pripravam na vse pogostejše sušne razmere. Evropska politika prehoda na električne avtomobile pa temelji na napačnih predpostavkah. Tako opozarjajo raziskovalci Tehniške univerze v Münchnu. Po njihovi analizi električni avtomobili skozi celoten življenjski cikel niso brez izpustov. V primerjavi z avtomobili z motorjem z notranjim izgorevanjem naj bi izpuste v povprečju zmanjšali za 41%. Raziskovalci EU očitajo, da pri izračunih upošteva predvsem izpuste iz izpušnih cevi, ne pa tudi proizvodnje avtomobila in baterij, pridobivanja surovin, elektrike za polnjenje ter recikliranja. Opozarjajo, da bi lahko takšen pristop ogrozil tudi doseganje evropskih podnebnih ciljev.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Logatcem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Teden pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V teh dneh ob začetku šolskega leta veliko govorimo o varnosti na cesti, seveda pa niso o nevarnosti samo šolarji, ki v šolo hodijo že sami. Nevarnost predstavlja tudi nepravilna uporaba otroških sedežev, predvsem, ko imamo za izgovor kratko razdaljo vožnje. Predsednik sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice Miroslav Volmajer.
2: Zdaj, te kratke razdalje v prometu pomenijo približno tako, statistika kaže tako, da največ nesreč, največ tragedij se zgodi prav na teh kratkih razdaljah, se prav v tem okolju, kjer se počutimo varno, blizu doma in tako naprej. Zdaj, tisti, ki nekako se ukvarjamo z dogajanjem v prometu, ocenjujemo, da je teh kratkih razdalj, teh kratkih voženj, sploh v okolici jeseniških šol, osnovnih šol, bistveno preveč. Včasih težko razumemo, da je treba otroka pripeljati, ne vem, 800 metrov, 300 metrov, 500 metrov, kjer porabi recimo manj kot 10 minut za prihod v šolo, da ga je treba pripeljati v šolo z avtomobilom. Kaj se s tem zgodi? Zjutraj ponavadi so vse ceste v okolici šol stoječe, s stoječimi kolonami, jezimo se, kako promet ne more normalno potekati, ne more tekoče potekati, ne nikakor, pred šolo se je treba ustaviti, otroka je treba dati iz vozila in se pol odpeljemo in vemo, da to povzroča kolone. Zdaj, zakaj se to dogaja, si ne znamo razložiti. Tudi šole so že poskušale z različnimi kampanjami, pešbusi in ostalim nekak to miselnost obrniti na glavo, vendar tle tukaj moram priznati, da smo dokaj neuspešni. Zato na tem mestu apeliram na vse starše, na vse skrbnike, sploh ob lepem vremenu. Šole so na Jesenicah razporejene tako, da nihče nima prav zelo, zelo, zelo daleč. Dajte čim večji meri spodbujati otroke, da gredo v šolo peš. Obstajajo izjeme, kjer so razdalje takšne, da je treba uporabiti vozilo ali pa bolj praktično uporabiti vozilo. Seveda te izjeme so izuzete, ampak zelo velik procent šolarjev lahko pride v šolo peš. Zdaj pa sama pravila. Seveda, otroci morajo biti v avtomobilih ustrezno zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom. Po domače povedano je to varnostni pas, varnostni sedeži oziroma otroški sedeži. Tukaj pride upoštev tudi jahač, ampak se prav tista meja, da otrok mora biti privezan oziroma zavarovan je 140 cm in 36 kg. Prav to je ena tista višina, tista teža, da se lahko že s klasičnimi ugrajenimi varnostnimi sistemi, varnostnimi pasovi v vozilih lahko nekako normalno priveže. Zdaj, tisti avtomobili, ki pa teh, se pravi, nimajo ugrajenih zadrževalnih sistemov, pa otrokov ni dovoljeno voziti na prednjih sedežih. Lahko sedijo na zadnjih sedežih, ampak je spet tista meja, se pravi 140 cm, da morajo biti privezani oziroma morajo uporabljati varnostne pasove.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Tudi na Jesenicah pa začenjajo z novim šolskim letom. Na varnost otrok na šolskih poteh pa opozarja tudi jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Tako je, približuje se prvi šolski dan, tudi na občini smo z vsemi službami, s policijo, z mestnim redarstvom, z prostovoljci, z gasilci dogovorili, kako naj bi ta prvi šolski dan potekal. Predvsem si želim, da bi bil varen in pa prijeten za naše šolarje, predvsem za naše prvošolce. Tukaj bi rad poudaril, da v času poletnih počitnic so se intenzivno izvajali tudi gradbena dela v obnovi komunalne infrastrukture Tomšičeve ulice na odseku od gimnazije do križišče Ukova ter na dostopni cesti do vrtca, do novega vrtca Julke Pibernik. Ker gradbena dela zaradi od obsežnosti v celoti še niso zaključena, do končanja izgradnje Kiss and Go pri osnovni šoli Prežihov Voranc, kar je predvidoma do konca meseca septembra. V vseh spremembah bomo obveščali preko komunikacijskih kanalov občine, zato poziv tudi sledi, da sledite naši spletni strani in pa Facebook profilu, kjer bodo na voljo vse potrebne informacije o prometnih režimih, ki bodo veljali do predvidoma konca meseca septembra. Podarim naj, da 1. 9. bodo gradbena dela z obnovo infrastrukture v cestišče seveda v grobem asfaltu zaključena, v takšni meri pa bodo zagotovljena oskrba objektov, gimnazije, vrtca Julke Pibernik in pa osnovne šole Prežihovega Voranca. V veljavi ostaja prepoved prometa po Tomšičevi, se pravi na odseku od gimnazije do križišča z Ukovo. Šolarjem in njihovim staršem bosta na voljo dva parkirišča v neposredni bližini, in sicer začasno parkirišče urejeno na športnem igrišču osnovne šole Prežihov Voranc, se pravi za osnovno šolo Prežihovega Voranca, in pa javno parkirišče za gledališčem Toneta Čufarja. Iz obeh parkirišč bosta speljani varno urejeni peš poti za dostop do vrtca in pa osnovne šole. Vsem šolarjem, seveda predvsem pa njihovim staršem, prosim in apeliram, da spremenjeni prometni režim tudi upoštevajo. Šolarjem seveda želim novo, prijetno izkušnjo v šolskih klopeh, da si nabirajo nove znanje, izkušnje in pa pridobivajo oziroma spoznavajo nove prijatelje.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom. To nedeljo pa nas na Blejskem gradu čaka še zadnja letošnja srednjeveška dogodivščina. Več pa Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
1: Tako je, še zadnja nedelja je pred nami, to je 30. avgust in na Grajskem dvorišču vas bosta pričakala grof in grofica in vas popeljala v čas vitezov plemiških dam in grajskega vsakdana. Ob 11. uri pa zgornja grajska terasa zaživi v pristnem srednjeveškem duhu. Naša srednjeveška skupina si kaže viteške spretnosti, srednjeveške plese in pa življenje na plemiškem dvoru in pa pridružite se nam na potovanju skozi čas. Dogodek je primeren za vso družino z veliko zgodovine, zabave in pa grajskega vzdušja in to je še zadnja srednjeveška nedelja v tem poletju na Blejskem gradu, tako da lepo vabljeni.
0: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom, z vami sem bil Rok Podakar.
2: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Logatcem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
3: Ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sredi katastrofe v Nepalu tudi zgodba z neverjetnim koncem. Petletno Manišo so reševalci živo potegnili iz ruševin porušene stavbe in jo zdaj znova združili starši. Deklica okreva v bolnišnici v Katmanduju. Medtem pa razsežnosti katastrofe še naprej naraščajo. Samo v Nepalu je v hudourniških poplavah umrlo najmanj 752 ljudi, več kot 2500 jih še vedno pogrešajo. V Tibetu je umrlo najmanj 16 ljudi, pogrešanih je še vedno več kot 500. Oblasti pa zdaj skrbi še novo jezero, ki je nastalo za plazom. Če bi naravna pregrada popustila, bi namreč lahko sledile nove katastrofalne poplave. Na zasedenem zahodnem bregu se nadaljuje nasilje izraelskih naseljencev. Več deset jih je včeraj napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra, ki so jo naseljenci že prej oblegali in ovirali dostavo osnovnih potrebščin. V bližnji vasi pa so napadli tudi ameriško novinarsko ekipo televizije NBC in palestinko, s katero so pripravljali intervju. Nasilje so obsodili tudi najvišji izraelski predstavniki. Princ Harry in soproga Meghan pa sta se v Veliko Britanijo vrnila v velikem slogu, zasebnim letalom, otrokoma in tremi psi. Za približno 10 ur dolg polet iz Kalifornije do Birminghama naj bi odštela dobrih 10 tisoč evrov. Letalo ponuja 13 sedežev, 5 postelj in 2 kopalnici, par pa naj bi ga izbral tudi zato, ker so z družino potovali njihovi hišni ljubljenčki. Harry in Meghan sta se po 6 letih v ZDA z otrokoma za daljše obdobje preselila nazaj v Anglijo, uradnih kraljevih dolžnosti pa ne bosta upravljala.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Logatcem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radija Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. No, pa smo jo dočakali zadnjo nedeljo v avgustu in vsi vemo, kaj to pomeni, sploh pa šolarji, ki že verjetno že nestrpno pričakujejo prvi šolski dan letošnjega šolskega leta. Seveda pa je za njihovo varnost treba poskrbeti tudi na šolskih poteh, sploh prvi razredi oziroma prva triada je zelo pomembno, da se naučijo ter da tako skupaj poskrbimo za njihovo varnost. In prav o tem bomo danes govorili v oddaji Skupaj za varnost. Začnemo pa takoj po naslednji skladbi. When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Danes govorimo o varnosti otrok na šolski poti. Več o tem pa Miran Murnik, pomočnik načelnika postaje prometne policije Kranj.
1: Varnost otrok na šolski poti. Otroci v prometu niso pomanjšani odrasli. Njihovo zaznavanje nevarnosti, hitrosti in razdalje še ni povsem razvito. Zato potrebujejo našo posebno pozornost. Otroci sodijo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Težko ocenjuje hitrost in oddaljenost vozil, hitro se zamotijo in pogosto ravnajo impulzivno. Policija zato posebej podarja pomen učenja, vaje in zgleda. Staršem policija svetuje, naj z otrokom večkrat skupaj prehodijo šolsko pot, še preden jo začne uporabljati samostojno. Pomembno je, da otroku pokažejo nevarna mesta, varnejše poti in pravilno prečkanje ceste. Priporočljivo je izbrati pot z manj prometa, nižjimi hitrostmi in čim več označenimi prehodi za pešce. Otroci naj se naučijo osnovnega pravila varnega prečkanja ceste. Najprej naj se ustavijo, pogledajo levo, pogledajo desno in še enkrat levo. Cesto naj prečkajo šele, ko se prepričajo, da jih voznik vidi in se ustavlja. Posebno pozornost je treba nameniti tudi vidnosti. Odsevni elementi na oblačilih, obutvi in šolskih torbah bistveno povečajo možnost, da otroka voznik pravočasno opazi, zlasti v jutranjem mraku in popoldanskem somraku. Odgovornost voznikov. Policija ob tem opozarja tudi voznike. V bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh je potrebna še dodatna previdnost. Hitrost je treba prilagoditi razmeram, biti pripravljen na nenadna dejanja otrok in vedno pričakovati nepričakovano. Otroci se učijo zgledom. Če bomo odrasli v prometu ravnali varno, strpno in odgovorno, bodo takšno vedenje prevzeli tudi otroci.
0: Oddajo Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Vse večji obisk območja Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Kot je povedal vodja naravovarstveno-nadzorne službe v javnem zavodu TNP Sašo Hrovat, je letošnji obisk parka precej večji od lanskega.
7: Eden med svetovnih turističnih trendov so pa Julijske Alpe. In vedi, da bomo mi dobili siguren še več obiskovalcev vsak let. In to je dejstvo, ker tudi kar se tiče vseh ostalih priporočil po vseh ostalih vsebin, vsi promovirajo Alpe zaradi narave, zaradi ozračja, zaradi, ko bi rekel, tudi zdravstvenih razlogov in tega pa pohodništva in je tlele bomo mi smo na udaru, kakor je na udaru naše severne sosede od Avstrije, Švice, Nemčije pa Francije. In smo mi na istmo vlaka, kar se tiče stopnevanja množičnost obiska sigurno. Ta prostor s trenutno infrastrukturo, ki je na voljo, ki se nekak soočamo, ne bo prenesel takih množičnih obiskov. Če ne bomo rigorozno začeli ukrepati in rigorozno sprejemati določene odločitve, kar se tiče obiskovanja. Tlele bomo mogli, če hočemo, vrvati naravo, če hočemo vrvati tudi ta prostor, ne samo praktično vse stvari, bomo mogli postaviti stvari na špico, če tako rečem, in brezkompromisno v določenih stvarih ukrepati. Če ne, že tako nam je ušlo praktičen veliko vsebin z rok, kar se tiče in voda, kar se tiče onesnaževanja določenih resursov in te stvari so praktičen z omejevanjem obiska, pa z neko res dobro komunikacijo nujno potrebne, če hočemo obdržati, rečemo, naravne resurse pa naravne danosti take, kot imamo.
5: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Logatcem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Skoči v novo šolsko leto s najljubšimi junaki. V torek ob 17. uri te v supernovi Mercator Jesenice čakajo predstava in srečanje s tačkami na patrulji, maskota Kozmo in sladko presenečenje za konec poletja. Več na supernova.si.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
0: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ob obali severnega Cipra poteka obsežna reševalna akcija. Tam se je prevrnil trajekt z več kot 260 ljudmi na krovu. Plovilo se je prevrnilo kmalu po izplutju iz pristanišča proti Turčiji. Lokalne oblasti so potrdile, da je umrlo več ljudi, natančnega števila žrtev pa za zdaj še niso sporočile. Približno 100 potnikov so že rešili in prepeljali na kopno. Po navedbah oblasti je v trajekt začela udirati voda, zakaj pa še ni jasno. Srbska policija je rešila 5 tujcev, ki naj bi jih ugrabitelji več dni zadrževali v počitniški hiši in zanje zahtevali 30 tisoč evrov odkupnine. 2 državljana Afganistana in 3 državljane Turčije so ugrabili v sredo v Beogradu, nato pa so jih odpeljali približno 80 km iz prestolnice. Policija sumi, da so jih tam fizično in psihično zlorabljali. Prijeli so 3 osumljence, med njimi državljana Bosne in Hercegovine. Vsi 3 so v pridržanju, nato jih bodo predali tožilstvu. Norveška pa se je danes še enkrat množično poklonila pokojnemu kralju Haraldu. V cerkvah po vsej državi so potekale žalne maše, osrednje v Oslu pa se je udeležil tudi njegov sin in novi kralj Hakon. Skupaj z materjo in otrokoma se je pozneje očetu poklonil še v cerkvi v Askerju. Kralj je umrl v petek, star 89 let, po 35 letih na prestolu. Sin ga je v prvem javnem govoru opisal kot človeka, zvestega svojim vrednotam in dolžnostim. Novi kralj bo v torek pred parlamentom prisegal zvestobo ustavi.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Logatcem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je oddaja Triglavska sopotja. Tudi tokrat bo z nami Jana Lampe, slovenske Karitas. Jana, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tudi tebi in vsem poslušalcem.
2: Običajno v tem delu leta vsako leto spregovoriva o vaši veliki akciji Za srce Afrike. Tudi danes bova, seveda tudi o ostalih vaših aktivnostih v Afriki. Ampak če začneva samo akcijo Za srce Afrike, kako poteka letos, za kakšne namene zbirate denar?
3: Ja, tako je. Letos izvajamo že 21. zaporedno akcijo Za srce Afrike, saj stiske v Afriki ostajajo velike, vse večje v bistvu. Afrika, v Afriki se tudi vse stvari s to globalno krizo dražijo. Poleg tega je vse več posledic podnebnih sprememb, ali suše, poplave, pa tudi vse večje območje, kjer imajo konflikte in tako se revščina poglablja. Po drugi strani pa mednarodne pomoči vse manj. In na Slovenski Karitas v tej akciji sodelujemo skupaj z našimi misionarji, misionarkami, ki delujejo v različnih afriških državah, pa tudi z lokalnimi Karitas in od njih smo tudi letos dobili številne prošnje za pomoč, seveda z področja oskrbe s hrano, vodo, zdravstva, šolstva, pa tudi omogočanje dela. Tukaj gre predvsem za gradbene projekte, se pravi izgradnjo šol, izgradnjo zdravstvenih centrov, izgradnjo vodnjakov, podpiramo pa tudi v bistvu nakupe hrane, tako za podhranjene otroke, kot pa tudi za vsakodnevno šolsko malico, ker je to za številne otroke edini obrok v dnevu in tudi misionarji povejo, da jim ta malica res ogromno pomeni in s tem imajo tudi dobre učne rezultate. Tako da letos smo dobili prošnje za pomoč v hrani še naprej v Centralno Afriški republiki, kjer pomagamo že več kot desetletje. Tam je v bistvu država, ki še zmeraj v konfliktu, revščine je veliko, tudi podhranjenosti. Včasih se na žalost zgodi, da tudi kakšnega otroka starši prepozno pripeljejo v zdravstveni center in zgubi življenje. Po drugi strani so pa sestre usmiljenke, ki tam delujejo, res hvaležne Sloveniji akciji Za srce Afrike za to pomoč, da lahko vsakodnevno rešuje življenja. Za pomoč pri nakupi hrane, za podhranjenje so nas prosili tudi v Burundiju, v kraju Kiguhu, tam je tudi sestra zdravstveni center. Prav ta zdravstveni center je bil v bistvu obnovljen s pomočjo akcije Za srce Afrike. Jaz sem videla, kako je prej izgledal, zgrajena nova porodnišnica, prej bila mala sobca v starem delu, zdaj ima pa res dostojne pogoje. In tukaj se pomaga tudi podhranjenim otrokom in nas prosijo za pomoč, ker Burundi ima tudi veliko politično krizo, pa tudi so v takem malem konfliktu. Meje države so zaprte, cene hrane naraščajo, seveda trpi pa vedno mali človek, krivni ljudje, ki že prej so si težko privoščili hrano, zdaj pa še toliko teže, zato bomo tudi pomagali tem kritično podhranjenim otrokom, ki jih pripeljejo v ta zdravstveni center v Kiguhu. No, v tem letu smo s preteklo akcijo zgradili nov vrtec in tudi začeli zgradnjo nove osnovne šole v kraju Muhvazi v Burundiju v sodelovanju z našo misionarko sestro Vesno Hiti. To je bil v bistvu naš lanskoletni največji projekt. V letošnjem letu ga pa zaključujemo, da si mogoče poslušalci samo predstavljajo, a ne, ena taka gradnja stane 350 tisoč evrov te šole in vrtca, ampak seveda je pa neizmernega pomena za prihodnost otrok na tem revnem območju Burundija. Tudi starši se zelo zavedajo danes, kako je pomembna izobrazba za otroke v Afriki. Včasih mogoče bolj želeli, da so njihovi otroci pastirji in tako dalje, da so dekleta doma, danes si pa zelo, zelo želijo, da hodijo v šolo, da so izobraženi, da pridejo do nekega poklica, se tega zavedajo, tako da so bili tudi starši vključeni v to gradnjo in bojo še naprej. 150 staršev, domačinov, ki živijo tam vsakodnevno, pomaga pri gradnji in tudi s tem seveda zaslužijo za svoje preživetje. Potem bomo v tem letu še zgradili 4 dodatne učilnice šole v Nyangungu v Burundiju. Tam smo že v letu 2017 zgradili 12 učilnic, ampak Število otrok je res veliko, prebivalstvo tudi narašča in tako nas je šola ravnatelj prosil še za dodatne učilnice, zato da se tudi seveda kvaliteta pouka izboljša. Se, če si predstavljate, da je 100 otrok v enem razredu, se je zelo težko kaj veliko naučiti. In tudi v Ruandi bomo zgradili v kraju Birambo nov internat za 200 deklet. To je pa tudi zelo pomembno, ker veliko krat srednješolci prihajajo iz oddaljenih krajev, odhodijo 2 uri in tako naprej, je že noč, preden pridejo domov in tako so dekleta žrtve nasilja pogosto in so ti internati zelo pomembni zaradi njihove varnosti, pa tudi zaradi boljše vzgoje, discipline, več časa imajo za učenje in tako dalje. In so nas prosili tukaj, jaz sem bila letos v juniju v tej šoli, srednja tehnična šola v Birambu je in zdaj so začasno kar v eno učilnico so postavili pograde, te punce so tako, lahko rečem, ena zraven druge kot sardelce, a ne, in to ni dostojno, to ni na dolgi rok, zato je res prišla ta prošnja, da dajo dostojno pogoje za kletom. V Ruandi smo tudi zgradili eno vrtino za pitno vodo, tam na jugu države, za 300 družin, pa tudi opremil center za poklično usposabljanje deklet. Od tega smo pa tudi podprli v sosednji v Ugandi, v kraju Rošuko. V Ruandi tudi izvajamo večji ministerski projekt, projekt, ki ga sofinancira naše Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ki podpira 3500 revnih družin z učenjem boljših kmetijskih praks, dobijo tudi koze, semena, motike, so vključene varčevalne skupine in tako naprej, da ta projekt financira, kar je pa zelo pomembno, bomo v sklopu tega projekta letos izvrtali 3 vrtine za vode skupaj z namakalnim sistemom. Jaz sem tudi blatem in tam je ogromna suša in zaradi tega tudi ogromna lakota. Vsi zdaj vidimo, kaj se dogaja v Sloveniji, a ne? Ko je letošnje leto taka suša, a ne? Kako je težko za kmete. A ne? Tukaj v Ruandi se pa večina ljudi na podeželju ukvarja s kmetijstvom. To je njihov edini način za preživetje in če se ves čas s tem osoča. In to je bila ena velika, velika prošnja tega prebivalstva, ko smo pripravljali projekt za te vrtine in namakalne sisteme. Pomagali bomo tudi v Keniji pri gradnji nove osnovne šole za 400 otrok, tukaj tudi sofinancira zunanje ministrstvo, potem tudi pomagamo v Bardarju, tam pa v sodelovanju s Karitas pomagamo otrokom z ulice, s prehrano, psihosocialno pomočjo. V Etiopiji je res ogromno teh otrok na ulici, ki so stali sami, tudi vojna je bila in tako. In so brez izobrazbe, brez vsega, brez hrane in njim je pomoč zelo pomembna. To delamo v sodelovanju z našim veleposlaništvom v Addis Abebi. Sestre pa so nas na jugu Etiopije tudi prosile za vrtino, za pitno vodo, za oskrbo šole in družin. Nadaljujemo tudi v Senegalu pa Madagaskarju, kjer bomo skupaj zagotovili prehrano za redne šolske obroke za 640 učencev in obnovili dispanzer Manambunju na Madagaskarju. Tam pa deluje naš misionar Janez Mesec, ki pa je tudi domačin iz Jesenic. Tako da že lani smo podprli njegovo delo z izgradnjo 2 sob internata, letos pa nadaljujemo z obnovo tega dispanzerja, se pravi, to je tak mali zdravstveni center. Tako da vidite, prošen smo dobili res ogromno. In bomo res veseli vse solidarnosti Slovencev, ki boste v akciji za srce Afrike priskočili na pomoč slovenski Karitas, še bolj pa seveda ljudem na terenu, najrevnejšim v Afriki, med katerimi seveda največ otrok. Polovica ljudi v Afriki so v bistvu otroci, to je zelo mlado prebivalstvo in potrebno jim je pomagati, potrebno jim je dati možnost za boljšo prihodnost šole najprej, se lahko izobraževali, hkrati pa tudi osnovne življenjske potrebščine, kot sta pitna voda in hrana. Samo z enim vodnakom, to sem velikrat videla na terenu, tudi misionarji, ki so mi to povedovali, ko se zgradi v vaši vodnjak, takoj se izboljša zdravje ljudi, ni več črevesnih bolezni, potem ni treba ženska nositi težkih bremen ali pa otrokom deleč. Tako leta sem tudi obiskala en tak vodnjak, vodovodni sistem, vodnjak Artino, ki smo ga zgradili v eni res oddaljeni vasi v Ruandi. Ne, kakšna hvaležnost, tam je tudi šola, no, 2000 šolarjev in da imajo pitno vodo sredi vasi in še za to šolo. Sredi, imamo pitno pač vodo za pitje, za higieno, več časa za učenje in tako dalje. To je res ena veliko hvaležnost vseh ljudi v Afriki. Vedno rečejo, zahvalite se vsem v Sloveniji, ki nam pomagajo, da jim res prinašamo nekaj upanja, včas v res brezupnih situacijah. In tudi sami, kot sem povedala, sodelujejo pač domačini pri gradnji, so nosilci tega razvoja. In s tem, ko so sami vključeni v gradnjo, delo, seveda tudi v prihodnosti bolj skrbijo za vse to gradnjo, za vse te hiše. Je pa tako, seveda, vse te zgradbe ne pomenijo nič, če se notraj ne odvijajo tudi programi. Ne? Zato imamo pa na Slovenski Karitas, pa verjetno Nataša rekla še malo več v pač nadaljevanju v teh programih, ne? Mora biti tudi ljudje, mora biti kadar in tako dalje.
2: Če se sedaj ustaviva še pri akciji Za srce Afrike, kako lahko pomagajo tudi naši poslušalci in poslušalke, na to pa bova spregovorili še o drugih načinih pomoči Slovenske Karitas v Afriki.
3: Ja, vse prav lepo vabim, da darujete za akcijo Za srce Afrike. To je možno narediti seveda preko položnice, na voljo so tudi v naših župnijah, potem pa tudi v reviji Oglišče. Lahko pa nas pokličete kar na Slovensko Karitas na 01-300-5960. Vse informacije so tudi na naši spletni strani. Lahko pa enostavno vzamete v roke telefon in napišete SMS sporočilo Afrika 5 ali Afrika 10 na 1919. In s tem prispevate 5 oziroma 10 evrov za pomoč najrevnejšim v Afriki. Tako da res iskrena hvala za vse vaše darove Za srce Afrike.
2: No in če še kar ostaneva pri pomoči, ki jo Slovenska Karitas nudi v Afriki, o dveh programih bova še spregovorili. Eden je z delom do dostojnega življenja. Kako ta poteka?
3: Ja, akcija z delom do dostojnega življenja letos poteka tudi že 17. leto, ker res želimo ljudem omogočiti delo. Kot sem že omenila, so tukaj sploh na podeželju Afrike večinoma ljudi se ukvarja z malim kmetijstvom, mali košček zemlje, ampak v podnebnih spremembah je to veliko krat premalo za osnovno preživetje teh družin. Tako da imamo sedaj preko slovenskih darovalcev, mesečnih darovalcev, lahko rečem kar botrov, ki podpirajo z mesečnim darom, tam od 6 do 50 evrov recimo mesečno, nekateri tudi več, plačilo za delo revnih staršev na misijonih v Afriki, kjer delujejo naši misionari v Ruandi, Burundi, v Centralnoafriški republiki, Madagaskar, Ugandi in drugi. In zgradili smo te šole, zdravstvene centre in tako dalje in te domačini jih čistijo, urejo okolico, pripravljajo hrano za podhranjene, so mogoče čuvaji in zato prejmejo približno evro pa po na dan, v mestih 2 evra, da imajo za hrano, za plačilo šolanja otrokom, za zdravstveno skrbo, potem pa tudi, da počas kupijo kaj za svoje družine, da družina počas napreduje, popravijo mogoče hiško. Nekaterim pa celo v bistvu preko programa tudi omogočimo pač o izgradnjo hiše. Tukaj govorimo o zelo preprostih hiškah, narejenih iz blata, seveda kritih streho, to so hiše, kjer ni elektrike, ker pač to je način življenja, ampak ljudem pa pomeni ogromno, da imaš svoj dom tudi v Afriki, ljudem to ogromno pomeni in že s tem zelo izboljšajo življenje in so res hvaležni vse te družine, družinam v Sloveniji, ki jim pomagate. Letos sem recimo, ko sem bila v Ruandi zdaj na zadnje, v juliju sem obiskala eno mamo, ki je ostala sama, v bistvu s tremi otroci, ni imela svojega doma in zdaj ima začasen dom, ampak seveda smo ji poobljubili, da jim pomagali pri gradnji hiške, hkrati ima pa tudi zasluži za hrano, za svoje otroke, za zdravila in je zelo srečna in hvaležna. Vse ta nasmeh na njenem obrazu res pove vse. Ali pa z eno invalidko mamo, ker imamo tudi ženske, ki so vključene v program v Kigali, v glavnem mestu, tam je tudi šola, ki smo jo zgradili in je precej dela. No, in mi je povedala, da prej kot pač invalidna oseba dela ni mogla ni dobiti nikjer in so živeli v veliki revščini, no, sestre so ji pa dale delo in zdaj lažje preživijo, predvsem pa se je seveda tudi povrnilo njeno človeko dostojanstvo, to je pa tisto, kar vsem ljudem, tudi nam tukaj v Sloveniji največ pomeni. Kot sem pa že prej rekla, Ana, tudi da šolske zgradbe, porodnišnice, zdravstveni centri, če jih samo zgradimo, če notri ne delajo ljudje, pa če nič ne pomeni. Tako da preko programa z delom do dostojnega življenja na Slovenski Karitas, tudi z mesečnimi darovi, podpiramo plačilo za delo učiteljev in zdravstvenih delavcev. To, da bomo zdaj na različnih zvišonih v Afriki že podporo 15-im zdravstvenim delavcem in 33 učiteljem in to je ena velika pomoč tudi tem ustanovam in hkrati tudi revnim družinam. Če mi plačamo učiteljem, se seveda šolnine v šolah precej zmanjšajo in so le res simbolične, minimalne, da revni otroci hodijo v šolo. Tako da smo res hvaležni za vso to pomoč. No, lani smo začeli tudi s podporo dela učiteljev v Braziliji, ker nas je sestra Metka Kastelic, naša misionarka, ki tam deluje, prosila. Vedno smo odprti tudi za nove potrebe, prošnje. Ta program z delovno dostojnega življenja za revne družine imamo recimo tudi v Albaniji, potem na Šrilanki, ko dajemo revnim družinam priložnost, da začnejo z neko obrtjo oziroma jo nadgradijo. Če sta program je šel na Šrilanki, tudi v vseh letih že več kot 400 družin na tamilskem območju. Tako da vidite, ta akcija ima res lepe sledove, res najlepše pa tiste. To je res tudi največje veselje za nas v delovce Karitas. Ko vidiš, da se pač ena družina, da se osamosvoji, da se lahko sami preživijo, da starši lahko sami preživijo svoje otroke, ker se vsak osnovi želi, da imajo neko dostojanstvo, da imajo te osnovne stvari, to je res eno veliko veselje. Seveda vsega tega pa ne bi bilo možno brez mesečnih darovalcev iz Slovenije. Že več kot 870 vas je, ki z mesečnim darom podpirate delo revnih staršev ali pa učiteljev zdravstvenih delavcev, predvsem v Afriki pa tudi drugje po svetu. Tako da res iskrena hvala. Seveda vabimo pa tudi nove darovalce.
2: No in še ena akcija, en program, bolje rečeno, ne, ki tudi traja že kar nekaj let, je Kupi kozo.
3: Tako je. To je pa naša najbolj simpatična akcija, Kupi kozo, ki je tudi nastala seveda na podlagi potreb, ker zemlja v Afriki je zelo izčrpana, ljudje običajno pridelujejo na enem koščku zemlje, vedno enako hrano, ali to sladki krompir, fižol in zemlja se tako zelo izčrpa in kmetje so nas sami prosili za gnojilo. No, zdaj se je teh koz že kar nekaj namnožilo. 8800 koz so že kupili solidarni Slovenci za družine v različnih državah Afrike in vedno, ko sem na terenu, ko obiskujem te družine, vidim res, koliko ena koza pomeni družini v Afriki za samo 20 evrov. A ne, za njih je to neprecenljivo. Mogoče bi nekdo za nekoga neprecenljivo, da je ogromna vsota denarja, a za njih je ta koza za 20 evrov res neprecenljiva, ker predvsem ona je skozi iztrebki z gnojenjem zemlje precej izboljšajo predelavo hrane. Največ pa jim tudi pomen, potem seveda čez nekaj časa, ko se namnoži nekaj kozličkov, kakšnega tudi prodajo na lokalni živalski tržnici, tako jih tudi seveda kupijo naši misionari in razdelijo revnim družinam na teh tržnicah. No, oni pa v tem prodajo naprej in nekaj zaslužijo. Veliko kaj gre torej za plačilo šolnine za otroke, ali pa popravilo hiše, pa za druge potrebščine, za družine in tako družina res napreduje. Pa že to, da imaš eno žival pri hiši, jim res ogromno pomeni. Seveda pa včasih tudi iz te akcije naredimo še kaj drugačnega, recimo prošnjo smo dobili iz ene sirotišnice v Ugandi v tem letu, če bi pomagali podpreti ustanoviti piščančjo farmo. 2000 piščančki, zato da bi s tem zaslužkom od prodaje potem pač kokoši, jajci in vsega lahko plačevali šolnino za te sirote. In to je pa tudi ena taka stvar, ne, vse, to so živali, to so vse, pa čez te akcije zraste res, ne samo, da družine dobijo koze in da si upomorejo, tudi časih potem kakšen tak podoben projekt. Važno, da nam je, da s pomočjo živali revni ljudje lažje in bolj dostojno živijo in preživijo. Tako da res hvala vsem, ki ste tudi kupili že te kozice. Mi imamo eno tako, tudi lahko prek naše spletne strani, je tudi tam QR koda, lahko pišete svoje podatke, vam pošljamo položnico, prejmete pa tudi ta kartonček, sliko kozice, sploh če imate otroke svoje, pa se lahko potem izberete tudi ime za to kozico in to ostane vam. To simbolično, da vidite, kako ste povezani z eno družino v Afriki, ki je prijela to kozo, ki ste jo za 20 evrov kupili. Res hvala, hvala, iskrena hvala vsem iz srca za to vašo veliko solidarnost z revnimi družinami v Afriki.
2: V naši družbi je bila Jana Lampe, slovenske Karitas. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Triglavska Sopotja.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako so zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Logatcem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so zdaj tudi uradno napovedali umik pobude. Kot pravijo, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Poudarjajo pa, da to ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več. Njegovo spornost bodo namesto na referendumu poskušali izpodbijati po ustavnopravni poti. Odločitev so sprejeli tudi potem, ko je državni zbor za oktober razpisal posvetovalni referendum na isto temo, čeprav so se do takšnega predloga negativno opredelili tako zakonodajno-pravna služba parlamenta kot del strokovne javnosti. Potem, ko se je ob obali severnega Cipra prevrnil trajekt, se tam nadaljuje reševalna akcija. Potrdili so vsaj 6 smrtnih žrtev. Na krovu je bilo 267 potnikov in članov posadke, doslej so jih rešili 172. Trajekt se je prevrnil kmalu po izplutju iz pristanišča na poti proti Turčiji. V reševanje se je vključila tudi Turčija, bolnišnice na severnem Cipru pa so v pripravljenosti za sprejem poškodovanih. Lokalne oblasti za zdaj še niso sporočile, kaj je povzročilo nesrečo. Milijoni evrov pa so potovali po svetu, ne da bi denar v resnici prestopil mejo. Evropski novinarji so razkrili WhatsApp skupino z več kot 500 člani, prek katere so se dogovarjali za ogromne gotovinske transakcije. Sistem je bil preprost. Človek je denar izročil posredniku, denimo v Bruslju, njegov sodelavec pa je enak znesek izplačal prejemniku v drugi državi brez običajnega bančnega nakazila. Preiskovalci so odkrili povezave s pranjem denarja, trgovino z drogami in tihotapljenjem ljudi, del denarja pa naj bi končal celo pri pripadnikih Islamske države.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako so zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru ter pred Logatcem in Postojno proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate, poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. V krajih pod Triglavom živijo pogumni in neustrašni ljudje, ki pišejo izjemno zgodovino plemenitih dejanj, reševanja obiskovalcev gora, ko se leti znajdejo v težavah na planinskih poteh, brez potih in v previsnih stenah. Letos zaokrožujejo 80 let reševanja, člani sedanjega društva Gorske reševalne službe Mojstrana bodo obletnico dostojno počastili, z mislimi pa so skoraj da vsakodnevno v gorah, odkoder prihajajo klici na pomoč. Do sredine avgusta letos so imeli že 45 posredovanj, vse bolj se bližajo lanski celoletni številki 55. Ob jubileju se bodo z izdajo zbornika ozrli v preteklost. Zbrani dokumenti dajajo vso veličino njihovega humanega poslanstva. V tem obdobju so opravili skupaj 1398 reševalnih, iskalnih in poizvedovalnih akcij. O današnjem društvu Gorske reševalne službe Mojstrana, reševalnih akcijah in novi pomembni pridobitvi se je s predsednikom društva Gregorjem Bercetom, ki je tudi sam vrsto let izkušen reševalec, pred dnevi pogovarjal Janko Rabič.
3: Načelnikovanje oziroma vodenje društva sem praktično prevzel sedaj v mesecu marcu leta 2026. Moram reči, kapo dol vsem predhodnikom, vsem načelnikom, vsem članom, ki so društvo peljali naprej in pa so vedeli zakaj in tudi stremeli k temu, da rešujemo in ostale stvari puščamo ob straneh.
4: Ko ste ga tudi živi, koliko let pri gorskih reševalcih?
3: Ja, ne da me nazaj, sem tudi jaz statistiko potegnil. Praktično bo zale drugo leto bo 27 let, oziroma je že 27 leto, letošnjem letu. Vse skupaj praktično, kar sem pa tudi pri planincih in pa pri alpinistih, je pa vse skupaj 33 let.
4: No, nekoliko mlajša generacija ste, morda pogled zdaj le na vse nesreče, reševanja in tako naprej.
3: Moram reči, da sem imel zelo dobre mentorje, da smo se razumeli med sabo, spoštovali med sabo in pa seveda tudi, kadar v težkih trenutkih stopili skupaj in pa seveda rešili tisto, kar se še dalo in seveda vsak skrbu za svojo varnost, za svojo kondicijo in pa tudi potem na osebnem nivoju.
4: Vedno pa pripravljeni vsak trenutek v akcijo pomoč sočloveku.
3: Zdaj, v zadnjem času so te vremenske preobrati bistveno slabši od nekih nevih toče in tako dalje, tako da vsekakor moramo tudi reševalci v teh merah prvo gledati na svojo varnost, kaj ti mogoče nas jutri ne bo več in pa potem poskrbeti še za ponesrečenca in pa seveda varno se transportira tudi v dolino.
4: Zdaj, reševalci v Mojstrani imate eno najtežjih območij, Triglavsko pogorje, za reševanje, kako gledate na to?
3: Ja, vsekakor. Severna Triglavska stena je nekak simbol skupaj z vrhom Triglava. Moramo se pa zavedati, da turizma oziroma takega turizma, kot je sedaj, je zmeraj več. Včasih so bili res alpinisti, plezalci, res pripravljeni, so vedeli, kaj se podajajo. Današnji trend je pa pač vse sorte in se enostavno nekaj informacij dobi preko spleta, zlasti tujci in potem enostavno vstopijo v severno steno, ki mogoče niso kos in potem sledijo preobrati.
4: Leto že 45 posredovan.
3: Ja, letošnjem letu do današnjega datuma, se pravi, to je danes 18. august, smo imeli 45 posredovan, tako da prevladuje tako kot vsa leta zdrs. V zadnjem času opažamo tudi porast nepoškodovanih, seveda ob nepoznavanju terena in pa seveda zabeležili smo tudi 4 smrtne žrtve.
4: Najtežje akcije morda, da je bilo najhuje posredovati.
3: Ja, vsekakor zahtevne akcije so vsekakor v zimskem času, ko je snežno daja vse povsod, tako da je dostop bistveno daljši, bistveno vremenske razmere krojiro ta reševanja. Ob vsakokrakšni aktivaciji seveda se aktivira tudi zemeljska ekipa, to se pravi reševalci na klasičen način, ne glede na to, ali je helikopter v času dežurstva sezone na Brniku prisoten ali ne. Načeloma smo v odličnem sodelovanju s slovensko vojsko in pa letalsko policijsko enoto, kjer je možnost dostavitve plezalcev oziroma reševalcev na nek višji nivo in potem tam izvajamo klasične intervencije. Nekaj pa tudi helikopterskih intervencij iz stene, kjer pač enostavno z elektromotornim vitlom poberejo plezalca in so plezalca in jih transportirajo potem ali v bolnico ali pa v dolino. Tako da vključno je tudi aktivacija članov klasične reševalne akcije.
4: No, letos prav dve težje akcije med klasično reševanje.
3: Ja, ena akcija je bila v zimskem času, ko sta dva avstrijska alpinista se zaplezala v območju Frelihove police, tako da smo zaradi bližajoče se noči in pa poznega klica okoli 22. ure pet reševalcev poslali čez Prg in pa na samo omenjeni del, tako da so jih dosegali v jutranjih urah. Naslednji dan je bil namreč napovedano poslabšanje vremena, tako da so jih varno transportirali na neko točko, kjer so lahko jih prevzeli potem v še možnosti vremenskih z helikopterjem in pa potem tudi reševalce potem prepeljali v dolino. Druga akcija je bila pa tukaj v Krmi, v pobočju Brda. Lipanskih urad sta tudi dva praktično nepoznavanje terena se izgubila in se zaplezala v neprehoden teren. Tukaj je potekala klasična helikopterska akcija, kjer ni bilo možnost pobiranja direktno iz stene, ampak je bilo možnost samo dostave reševalcev in potem klasično povzpeti se do njiju in spustiti na mesto, kjer jih potem lahko dvignemo v plovilo.

0: Radio Triglav poslušate. Pri Društvu Gorske reševalne službe Mojstrana so lani po dolgih letih prostorske stiske in delovanja na več lokacijah dobili nove prostore v Domu reševalcev Mojstrana. Predsednik društva Gregor Berce.
1: Ja, tukaj še enkrat zahvala vodstvom pred mano, da so to probali oziroma da so dosegali tisto točko, ko se je zadeva premikati. Ja, mlada generacija sigurno je zadovoljna, seveda, jaz sem bil vseh teh letih zraven, tudi v času leta 2006 in 2008, ko sta Dušan in pa Joža nastopila vodenje društva, tako da sem bil v tistem času gospodar društva in sam dobro vem, kako je bilo z vso opremo, katero smo imeli po raznih garažah in pa skladiših na Dovjem in v Mojstrani, tako da mogoče mlajša generacija se niti ne zaveda, kaj ti prostori pomenijo oziroma kakšen doprinos opremi, da se čuva, kaj ti vrv se ne sme uporabljati oziroma se sme uporabljati samo za plezanje oziroma za varovanje reševalcev, ne pa da jo imaš tam nekje na vodi vso zapšeno in potem ne služi tistemu oziroma se oprema obrablja bistveno hitreje, kot je pa to dovoljeno.
2: Kakšna zdaj prednost teh prostorov? Verjetno tudi logistika, prevozi, informiranje med vami?
1: Ja, prostori so zdaj pridobitev, ni za povedati. V glavnem tukaj imamo tudi skupna druženja, analize, praktično vsa intervencije tukaj štartajo in ne nazadnje tudi tukaj potem zaključujemo z opravljenim analizam in pa, kot sem rekel, prvi vrsti skrb za opremo, za vozila, in pa da se fanti pač srečno vrnejo.
2: Kakšna je zdaj ekipa, ki gre v vsakem trenutku na pomoč?
1: Ja, trenutno ekipa šteje 31 članov, tega nekaj zaslužnih, tako da imamo 4 inštruktorje in pa 4 reševalce letalce, 3 pripravnike, ostali so gorski reševalci usposobljeni za stensko reševanje, tako da vsakoletno dajemo veliko na izobraževanje, to se pravi letna tehnika, zimska tehnika. Letos smo bili spomladi že v naturnem smučanju v Makedoniji, tako da tudi spoznavamo druge kraje in pa mogoče mlajšim še odpremo tiste stvari, ki jih bo potem še bolj pritegnilo članstvo zagorskega reševalca.
2: Vsak trenutek v akcijo, kako je zdaj z odsotnostjo z dela?
1: Ja, zdaj, kar se tiče odsotnosti z dela, nekaj imamo fantinov, ki imajo službe 12-24, to je po en strani zelo dobrodošlo, nekaj imamo pa fantov, ki so pač do podanskem času. Zaenkrat nam še delodajalci priskočijo na pomoč, da te fante lahko spustijo, seveda sprotne oziroma moramo prenesti refundacijo. Nekaj pa tudi fantov, ki pač lahko zapustijo službo tako ali drugače in pridejo tudi kasneje za nami, kar je seveda dobrodošlo zlasti pri klasičnem transportu kakšnih nosil, zlasti v slabem vremenu z dolino Krmo, Kot in tako naprej.
2: Letos kljub tem številnim akcijam zelo v gorah pa bo nekaj časa pa za vaš jubilej.
1: Ja, tudi to moramo vzeti v zakup. Seveda jubilej je tista pomembna točka, ki pogledamo, kaj smo v zgodovini naredili oziroma kako je poteklo v preteklosti. Tako da jaz mislim, da je to ena zahvala vsem preteklim vodjem in pa vsem reševalcem, ki so držali društvo po konc in ga tudi imeli vizijo, kako ga pelja tudi naprej.
0: Prispevek je pripravil Jan Korabič z Radia Triglav. Vam lep dan, še naprej želim Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav. Triglav.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
5: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

Osmrtnica. Umrla je Ana Bajbi Klincov. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustila draga Ana Bajbi Klincov. Od nje se lahko poslovite jutri v ponedeljek 31. avgusta od 6. do 18. ure v poslovilni vežici na pokopališču Nadovjem. Slovo od pokojne bo v ožjem družinskem krogu. Vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu, se vsi njeni žalujoči iskreno zahvaljujejo.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070 55 00 96 24 ur na dan.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400.

0: Isto, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.do.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
2: Ela Peroci, moj dežnik je lahko balon. Ob potoku je široka trata, na trati je bil razpet majhen rumen dežnik in ta dežnik je bil Jelkin šotor. Jelka je skakala okoli šotora in se žogala z rdečo žogo. Žoga je bila čisto nova in za njo so se dedek, babica, mama, oče in teta zelo bali. Pazi na žogo, so rekli Jelki, ko jo je bila nesla na travo. La la la, la la la, la la la la la, je Jelka pela, metala žogo visoko v zrak in jo lovila. Potem je vrgla žogo tako visoko, da je ni mogla uloviti. Žoga je padla v potok in potok jo je odnesel s seboj.

Skozi okno v hiši so gledali dedek, babica, mama, oče in teta. Jelka, kje imaš žogo? So vprašali. Padla mi je v vodo, je odgovorila Jelka in sedla v svoj šotor. Dedek, babica, oče in teta so grozeče dvignili kazalec. Nič nisi pazila na žogo. Jelka je prijela svoj šotor za kljuko in si ga poveznila na glavo. Zaprla je oči, da bi ne videla hudih obrazov, ki so gledali iz hiše. Za zaprtimi očmi je bila videti čisto sama. Le svoj rumeni dežnik je krepko držala za kljuko. Moj dežnik je lahko balon. Moj dežnik je lahko balon, je šepetala. Dežnik se je napel in se še bolj obočil. Dvigal se je in Jelka je trdno mižala. Dobro je slišala, kako so se spodaj začudili. Kam greš? Hiteli so na cesto in gledali, kako jo je napeti rumeni dežnik nesel med bele oblake.

Kar tako, brez vprašanja je šla, je rekel oče. Jelka je odprla oči šele nad mestom. Velike ljubljanske hiše so bile čisto majhne. Med hišami je videla 4 oglata dvorišča. Na nekem dvorišču je bila visoka skladanica drv, tako visoka, da jo je obsijalo sonce. In tam na vrhu je sedela mačka in se grela. Tu in tam med hišami in ulicami je bila zelena krpa trate. Sredi tratice je stal lesen konjiček in fantek je jezdil na njem v izmišljeno deželo. Po cestah so se vozile škatlice, to je bil najbrž tramvaj. Ob hišah so mrgolile črne pike. To so bili Ljubljančani. S streh so zleteli beli golobi in se dvignili čisto k Jelki in jo obletavali. Klicala jih je. Golobčki, golobčki. Potem so se spet spustili na strehe, Jelka pa je plavala dalje. Obkrožila je Ljubljanski grad in pomahala otrokom, ki so se tam lovili. Začudili so se, ko so jo zagledali takole plavati po zraku. Stopili so na klop in splezali na obzidje, da bi jo bolje videli. Stegovali so roke k njej in jo klicali, Jelka pa je obrnila svoj balon proti nebotičniku. Tam so na terasi ljudje pili črno kavo. Vsi so se dvignili stolov, ko so jo zagledali. Bili so navdušeni, Jelka z rumenim dežnikom na nebu. To je bila lepa slika. Tudi sonce je sijalo, da je bil pogled še lepši. Splavala je proti Tivoliju. Počasi se je spuščala k zemlji in pristala na cvetlični gredi. Toda to ni bil Tivoli in to niso bile rože. To je bila dežela klobučarija in na gredah so rasli klobuki. Kakšni čudoviti klobuki! Vsak je bil drugačen in rasli so na dolgih pecljih. Veter jih je pozibaval. Jelka je zaprla dežnik in si ogledovala to čudno deželo. Mislila je, da je sama, a kmalu je našla otroke. Vsi so bili iz iste ulice kot ona. Kako se jih je razveselila, saj to so bili sami miški, činče, pike, cenčki in jurji. Doma se z miškom ne sme igrati, ker se rad pretipa. S činčo se ne sme igrati, ker ima ošpice. S piko se ne sme igrati, ker kašlja, cenček in juri pa se s punčkami ne igrata. Ali boš ostala pri nas? Se je vprašali. Tako vas imam rada, je rekla Jelka in otroci so ji razkazovali klobučarijo. To so imenitni klobuki, je pripovedoval Miško. Lahko utrgaš katerega koli hočeš in kolikor hočeš, kakršnega si daš na glavo, takšen si, poglej. Vsak je utrgal klobuk in se z njim pokril. Miško je bil pod rdečim klobukom kapitan potniške ladje Raca. Čenča z belim klobukom je bila baletka, pika z modrim klobukom je bila gospodična, cenček s pisanim klobukom je bil šofer in Juri z zelenim je bil pilot. Drugi miški, čenče, pike, cenčki in Juri so bili vsak nekaj drugega. Eden med njimi si je nadel ta klobuk, da je postal v tistem trenutku vse vid. Videl je skozi grmovje, čez hiše in skozi hiše. Videl je tudi ribe v vodi. Tedaj se je Jelka spomnila na svojo žogo. Prosim te, Vsevid, poišči mi žogo. Vsevid jo je takoj našel. Bila je v potoku na drugi strani klobučarije. Obtičala je v kamenju. Vsi so tekli za Vsevidom. Vsevid si je zavihal hlače, skočil v vodo in prinesel iz nje Jelkino žogo. Potem so se žogali in vsak je hotel zagnati žogo najvišje. In so se naveličali. Utrgaj si klobuk, so rekli Jelki. Ne potrebujem ga, ker imam dežnik. Le moji sorodniki bi morali imeti klobuke, je odgovorila in utrgala nekaj klobukov. Privezala jih je na dežnik in ga odprla.

0: Dežnik se je napel in odnesel Jelko, žogo in klobuke domov. Vsi domači so stali še vedno na cesti in gledali v nebo. Kdaj se bo Jelka vrnila? Bili so hudi. Oče je že vse razmislil, kako jo bo uštev, ker jim dela toliko skrbi. Jelka se je spustila k njim na cesto. Kaj me tako gledate? Jih je pozdravila. Žoga je tu. Spravila jo je babici v žep. Mama je hotela prva nekaj reči, a Jelka jo je prehitela in ji dala najlepši klobuk. Ko si ga je dala mama na glavo, se je silno razveselila. Jej, najlepša mama v Ljubljani sem. Jelka je vse po vrsti obdarovala. Dedek se je s klobukom na glavi postavil pozor in rekel: "Vendar sem dočakal, da sem postal general." Babica si je odvezala ruto in se pokrila s klobukom. "Malo sem se pomladila," je rekla. "To dobro, de." Oče se je premišljeno pokril s klobukom in premišljeno spregovoril: "Čisto nepričakovano sem že letos diplomiral in postal profesor." Težko je povedati, kakšno veselje je doživela teta, ko si je dala klobuk na glavo. Skliknila je: "Čisto zares, postala sem filmska igralka in moje slike bodo na prvi strani našega največjega časopisa." Jelki je ostal le še en klobuček. Tega je dala majhni deklici, tako majhni, da je doslej niti opazili nismo. Te deklici je ime Anka in je Jelkina edina in najljubša sestrica. Anka si je posadila klobuček na glavo in rekla: "Jaz sem pa zlata ribica." Tako so bili vsi obdarovani in čisto spremenjeni. Vprašali so Jelko: "Ali zase nimaš klobuka?" "Ne potrebujem ga. Imam dežnik. In moj dežnik je lahko balon."
1: Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
5: Zvoni strese, vidiš ota. Biva klapa iz povolta.
4: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
2: Stabat Mater je rimsko-katoliško besedilo, sekvenca, nastalo v 13. stoletju. Avtor naj bi bil manjši brat Jacoponda Todi. Naslov izhaja iz prvega verza Stabat Mater Dolorosa, mati žalostna je stala. Ta himna, ena izmed najpomembnejših ohranjenih in v bogoslužju rabljenih srednjeveških pesmi, je meditacija na temo trpljenja Marije, Jezusove matere, med njegovim križanjem. Antonin Dvoržak je kantato Stabat Mater dokončal leta 1877. Začel jo je pisati, ko je umrla njegova hči Jozefa in jo dokončal, ko sta mu umrla še dva otroka.

0: Stabat Mater Dolorosa Antonina Dvoršaka je izvedel Slovaški filharmonični orkester pod vodstvom dirigenta Liborja Peseka.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Skoči v novo šolsko leto z najljubšimi junaki. V torek ob 17. uri te v supernovi Mercator Jesenice čakajo predstava in srečanje s tačkami na patrulji, maskota Kozmo in sladko presenečenje za konec poletja. Več na supernova.si.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.com.
11: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

0: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
0: Od zaščite pred zajedavci do prime za vroče dni.
1: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: OTP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoje.

0: Popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

platno v glavi. Pomeše sivu i zlatno, lagano

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.